0: از نا کاسمیٹکس پاکستان د مختلف جوړو بوټو نه تیار کړی شوی از نا هربل شیمپو او بل د پیاز نه تیار کړی شوی از نا اونین شیمپو او خپل وختولا مکمل خلا ورکړي.
1: ستا بیوٹی پارلر ته دتلو ضرورت نشتا ځکه چې ازنا کاسمیټیک راوړې ستاسو د پارا ازنا ګولد بلیچ چې صرف یو بلیچ نه بلکې ارجنټ میک اپ دی ستاسو مخ ته ورکې داسې عجیب ښکلا چې د هر انسان توجه به صرف تاسو ته وي. ازنا ګولد بلیچ واحد داسې بلیچ دی چې 3-in-1 دی، یعنی په یو پیکټ کې کریم، بلیچ پاوډر او بیوٹی سیرم په یو ځای. او دا خبره یاد ساتي چې ازنا ګولد بلیچ مخته هیڅ قسم نقصان نه ورکوي او د هر قسم سکن د پاره یو شان

خبر سوچ کوي چې زما د حسن راز څه دی، خو زیات تر جنکه یو بل ته خپل د حسن راز نه خي، خو زه به خپل راز خامخا خپل خویندو ته خیم چې زما د حسن راز څه دی. زما د حسن راز دی ایزنا فارمولا بیوټی کریم. تاسو به سوچ کوي چې دې کریم کې آخر داسې څه کمال دی. دا هغه کریم دی چې د شپې کې ولګوي او سهار کې همدغه فیس واش سره تاسو مخ ویندي، نو اوو ورځو کې دننه دننه ګارنټۍ سره زه ویم چې تاسو ته به د دې ریزلټ پته ولګي. او بیا به تاسو ګورئ او ماته به دعا کوي، اگر تاسو دا فارمولا کریم خوښ نه شي نو تاسو خپل پیمنټ واپس اخیستی شئ. پیر سریم دا مخنا لری کئی، چھایانیم لری کئی، اور زوانے کی چکم دا پیغلو جنکو راوتی وی اغم بالکل صفا کئی، اور پو وہ روزو کی دن نا داتا اس تا ساسو رزے تختارا کئی.

د ټولو نه مخکې چې کوم دی مونږ کله بوګس کو که نه مونږ کله پروډکټ سازو نو مونږ په دې نیت سازو په دې سوچ سازو زمونږ فارماسیسټ چې کوم دی هغې باندې ښه ټیک ټاک چې کوم دی محنت کوي په هغې باندې ښه ټیک ټاک هغوی ځان له چې کوم دی که نه دماغ خرابوي شپه ورځ یې پې وکړي چې هغه فارموله تیار کړي او زمونږ الحمدلله الحمدلله دا د زمونږ ویټامین سي پیسواش را روان دی که نه تاسو ته ما د سلور میاشتې مخکې هغه انفارمیشن درکړي دا د ما تاسو ته څومره ټایم وشو چې اناؤنسمنټ کړی دی مطلب چې کوم دی داغې هم دا یو میاشت شو نو ټول ټلې پنځه میاشتې برابرېږي خو اغلا هغه پورې اوس هم نه دی را رسېدلی وجه دا ده جی وجه دا ده چې اس را کاسمیټکس پاکستان هر پروډکټ چې کوم دی په محنت تیاری قدرتی سیزونو نه تیاری د جڑو بوټو نه تیاری هر بل چیز تیاری بالکل جی نو دغه ټیم هم اخلي دغه ټیم هم لګي اور دغه کې وخت هم لګي زمونږ د اسلام کاسمیټکس پاکستان همیشه دغه حل ځلې کوي دغه چې کوم دی محنت کوي هغه سیز باندې خواري کوي نو پاغي باندې ځکه دا ټیم هم لګي ان شاء الله هغه هم ډېر زر را رسي زمونږ چې نور څومره پروډکټ دي که زمونږ د اسنا کاسمیټکس پاکستان فارمولا بیوټی کریم دي که زمونږ فور ان ون کمپلیټ گولډی بیوټی کریم دي که زمونږ دغه دوه قسمه پیس واش دي او که زمونږ دغه درې قسمه بلیچ دي دغه د ښکلا دپاره او که دغه دریم قسم پیس واش زمونږ ویټامین سي او چې کوم پیس واش دي کاغه را روان دي نو هغه به هم راسي انشاءاللہ تاسو ته چکم دی بیا پتہ ولگی چواکی او چکل تاسو استعمال کی تاسو ته دا پتہ هم ولگی چواکی ایزا کاسمیٹکس پاکستان کے سنگ ریزلٹ دے سنگ کوالٹیز دی سنگ کوانٹیٹیز پکی اویلیبل دی موجود دی پکی اب بتاتے دے استعمال نہ پتہ لگی جی اب بتاتے دے استعمال نہ پتہ لگی بغیر دے استعمال چکم دے چاہتا سو پتہ نہیں لگی چدا سنگ پروڈکٹ دے آیا دے کی ریزلٹ شتا ریزلٹ نیشتا کوالٹی شتا کوانٹیٹی نیشتا نو بتا تھا دے استعمال نہ پتہ لگی انشاءاللہ خوشی تھی کل استعمال کی چتا استعمال کڑے نہیں دس چاہتا پتہ نہیں لگی جی کہ تو ہر سمرا سیزن تو گوری اور نظر پہ واچے نو دس چاہتا ہم پتہ نہیں لگی انشاءاللہ چتی کل استعمال کی تھی کل یوز کی بیا ترتا اوئے تب بیا پخپل وائی چ واکی حسام تاکہ میں خبر کڑی بھی مونگتا بہترین خبر دکڑی بھی د بس کہانی کر خبا اخلا کوئی کنا د کہانی کر خبا

اچھا استاسو میسج سیٹ هم زما چې میسج سیټ کې سوک سوک راغلی دي د چرته نه راغلی دي. السلام علیکم اگل زمان خټک کر کلی خیل سے ہوں حسام رو زما خو ګرو را مزی کواب پشاور کې او پاتې دنیا د کنا دا یو شیر دی چې قدمی نه په خاطر را سره اوسی نور دولت را سره نشته غریبی دا یاره بس یو حال دی. الله دې زمونږ په غریبۍ رحم وکړي. الله دې تاسو مالدار کړي او الله دې ما مالدار کړي.

0: It's 10 o'clock.
1: It's 10 o'clock.
0: Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman. You are listening to Radio Aman Network.
2: We got more hits for you, so stay tuned.
0: 88.4 FM.
3: د ټانک دی خان د وزیرستان خلک د پورا د خوشحالۍ زیرای ویس د توس پخپل شهر ټانک شه سید مشکور احمد صاحب د غنې بیموریونه علاج کوي مثلا جوړونو دردینه پټه دردینه بواسیر خونی وبادی بیا اولادی ارکونسا تور زیړای زیړ زیړای او د دینه علاوه د زنانا او مردانا پوشیده امراض علاج هکو پاتا یود لارای الشفا دواخانه شوال مارکیټ نزد ریفک پوائنٹ ٹانگ سیٹی موبائل نمبر 0319 55 23 404.
4: السلام علیکم. څنګه تاسو ته پته ده چې موسم بدلیږي؟ نو چې کله موسم بدلیږي بیا د چا لاسونا خپې مخ شونډې هواګانو سره اور د یخو اوبو سره خرابې شي. بالکل ټینشن مالی اشما هربل کریک کریم د مارکیټ نه ترلاسه کړي. اشما هربل کریک کریم چې کم وجود کم سکن د یخنۍ د لاسه خراب شوی وي یا چرته زخم سپونې خارخ در باندې راغلی دی یا ستاسو پوندې خرابې دي خپو تلیم خراب دي یا سوزي یا فنگس مسلی دی یعنی د ګوتو دا نوکان یا د سوکی خراب دی یا دا ګروتونه یعنی د ګوتو دا منزونه خراب دی یا ماشومان د ډایپر پیمپر د وجه پر ریشز راغلی دی نو د داسې قسمه مسلو د پاره اشما هربل کریک کریم والی په 300 روپۍ ملاویږي. اینی ټایم تاسو لیپ کولی شئ یو دوه درې ورځې نه یو دوه درې پیرا چې تاسو دا په زخم سپونی خارخ باندې لیپ کړئ بالکل به ټیک ټاک شي سکون به درته ملاو شي. بس نیم یاد وساتئ اشما هربل کریک کریم. مزید معلوماتو دپاره 0342311292 زمونږ خپل هیلپ لائن نمبر دی.

السلام علیکم اینڈ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زما خوگو خویندرونو مات د ټول جهان گران زما د اشما کاسمیٹکس پاکستان اوریدون گرانو مینوالو تاسو ټولو ته ډېری ورځې بعد په دغه ښکلی خیستا مزیدار موسم کې اور یو نوی سحر کې ویلکم په خیر رالی.

0: په دنو مولیانو کلی کې د خیر محمد اجي سیب دی پکور کې زمونږ دیش ما پروډکټ ملاویږي کوم رونه خويند زمونږ د سایډونو دی اواز اوري د عمر آباد چې کوم دنو مولیانو کړي د پاغي کې خیر محمد اجي سیب دی پکور کې زمونږ دیش ما پروډکټ ملي خیر محمد اجي سیب خو پیژنې کنه
1: بالکل پیژنې ان شاء الله د غیمر سره دلته پرو دی عمل نامه
0: سات کے غریب مالا تپوسو کی سنگ چل علاقہ مائے باس انشاءاللہ
1: اللہ تا منظور ہے انشاءاللہ گنا نو دے اویس سرا اور دے نعمت سرا اور دے عدالت سرا دی سرا بے ملگری کو
0: دے خیر
1: سرا عدالت تا بوائیو چھے او لگا وا عدالت خو گرو را چھے پتے ہو لگی
0: سربرا میں بیا دا اجی سے بھی دے خیر
1: انشاءاللہ انشاءاللہ او بلا خبر میں دا کولا چھے سمر خوین دیرونم زمان آواز ہو ری گنا زمونگا اخیرے چھے کم پروڈک لانچ شوے دے اگا اشما ویٹامین سی فیس واش دے دینا پہلا مونگا الحمدللہ اشما ویٹامین سی سیرم لانچ کرے دے تاسو چې مخ باندې لګوي مخ در لخيسته کوي کم عمر خويندې رونه استعمالول شي داغونه تیر سری سرګولاندې هلکی ختمي او د دینه علاوه چې کم دینو مخ رنگ خيسته کوي د مخ نه د گنجیتوب ختمي او ویتامین سی سیرم کې اصل کې ویتامین سی دی ګنانو ویتامین سی د هر چا د پاره خو وي دینه علاوه پیلا یعنی مطلب د دینه پیلا چې کم دی مونږه ویتامین سی بلیچ لانچ کړی و الحمدلله اوس مونږه ویتامین سی فیس واش لانچ کړو صحیح ده ویتامین سی فیس واش چې کم دینو دا زماده د درې وانو فیس واشونو مختلف دی پدې کې اورنج ایکسټریکټس دی ویتامین سی انګریډینټ دی ورکی او داسې نور بلا ډیر انګریډینټ دی ورکی چې د هر انسان لپاره فائدہ مند دی کده چا سکن ډرای دی کده چا سکن نارمل دی کده چا سکن اویلی دی تاسو استعمالول شي خوخ بم شي ان شاء الله اشما ویتامین سی او 350 روپۍ کې دی اشما ویتامین سی فیس واش 350 روپۍ کې دی ماشاء الله 120 110 ګرام لوی ټیوب دی راځي ګورو د فون په لیکر سره سوق دی او د کم ځای نه سره ملګری دی السلام علیکم ډیر مننه زبیر ماما پوزیشن دے مبارک شاہ ڈرا دے مبارک شاہ اور ماشاء اللہ ماشاء اللہ بس کھلے پروگرام ہو دستر گو رب کے رانا لاڑے غیب شولے بس
2: اکرام بھائی ٹیم دا سی اوچی شو کنا بس تام رخصتی را کتا تو یہ چیزی بس
1: یار نو ما زکر رخصتی در کڑا چیز پی خور تا را رسیدم نو دش پیس یوانی ما بجاوا کنا نو تازه خو بیا د کلی خلک یې او موږ سره گاډم خپلو نو ما وی چې دغه ډېر خلک داسي څوک ببل سره زی چا سره بابای کی څوک بزان له بار گاډي ګوري نو ما ځکه وی چې بس تیزی ګینه زړه خو نه کید موږ وی چې بس ساره پوره لګیا وی ير ډېر مزه وکړه ډېر خوندې وکړو د 13 کال نه سکاله ډېر خوله ډراوه ریکارډي ډراوه شو دایښما شاپیسل به
2: انت په خیراله
0: وې ما الله دې خوشاله ک الله دې خوشاله ک ژوند دې اوسې ژوند درته غواړو د ډېر خوشاله سره مهرباني
2: امين امين اکرام بھائی دا کما عمر چ لہر راحت دا کنا
1: عدالت خان
2: نو دا نمونه زمون کلی کی درې سلور دی
1: اچھا ماشاءاللہ دا مندوخیل والا عدالت خان خو موبایل نمبر ایم لیکل او خپل کنا
2: نجی کنا نجی دا کس دا سی دا چ لکاو زمون دکان نو واخلی نو زبیر بکری محلہ مندیخیل ایڈریس زمون دے دکان دے
1: ہا
2: نو دا دودری مالتو کی آر یو مالت کی لکا اچاز یو دی اچھا تا دودری سلور عدالت خان دی نو دا کم موبیل نمبر چی دی چی ای لکا خوش خبری وو رے چی دا نور بیا رازی نا لکا کول پتم دی پرون را تیم دودری کتا دمو خوال را لو
1: اچھا نو موبیل نمبر خو ما سر پیکچر مشتا دی او دا دینا علاوہ چی کم دی نو تاسو سرشتا موبیل نمبر کتاو سر نشتا بس ٹھیک دا ان شاء اللہ بس زبا دا شپے پا پروگرام کے چکم دے نو آگا کارڈ رو گواڑما او آگا کارڈ چکم دے کنا نو آگا شیراز سر دے کا انعام سر دے کا ڈاکٹر سلمان سر دے بہرحال آگا بما تا آگا کارڈ را کی او اس کو پروگرام دے اور پسی گرزے دے شونا نو ان شاء اللہ ضرور چکم دے زبا آگا موبائل نمبر ہوئے مچ دا نمبر ہی دے او گورا کنا یو لوی سبق لاړو خلکو ته چې زه خلکو ته ویم چې موبایل نمبر خامہ خالی کوي نو هغه زه د دې د وجوم ان تخپل وای چې عدالت خان درې دی نو اوس به دا درې وانه عدالت لګی نو دی کې وا هغه کس بری کیږي چې دا چا موبایل نمبر دی بالکل اصل کې بس خلکو تم گنا نشته کنا خلق لی دلی دی چرور خلق دروغ وی خلق گپ لگئی خلق مزاق کئی نو اغوی پا آغا تلے کی منگم اچھئی خو انشاءاللہ اس بھئی یقین راشی دا دوم رتا سو چھے ماشاءاللہ پا زرگونو خلق ناس وی پا شادی حال کے جی
2: اغلق ٹیم کے خوزا خیران پا دیشو ماں
1: ہاں
2: چې پدې دونه کوپنو کې پدې دونه کلو کې پدې دونه دغه کې بیا کوپن ناخله واغه بیا ز پخپل راخله بیا زماره دکان خې جن ز خپل زند سوچ کې تلم چې څنګه موجه
1: خو ګورا دغه ځای کې بیا د قسمت خبرو ته وګوره چې ستانه دی ستا د خاندان نه دی ستا د کور نه دی بلکې ستا د کسٹمر دی نو کسٹمر خو دې کې هیڅ شک نشته چې ته یو لوی دکاندار یې څنګه چې واحد لوی دکاندار او داسې تم یو لوی دکاندار یې نو ستا خو به ماشاءالله کسٹمر ډېر یې کنه
2: ما ډېرو کسانو له مېوې مې ګوره هغه ټیم کې هغه ټولو له چې لکه کیمرامین راخواله شو ټول کیمرې ولې نږدو نیسې مې باقاعده د شیشې بکس او باقاعده ما هغه کوپنې ګوره لاس سره واړولې راواړولې بیا مې روچت کړ
1: بالکل
2: نو مې دا ښه ده کنه بیا به د ډېرو خلکو ذهنونو کې راتله چې یاره دا زبیر بھائی خو اکرام بھائی خواته دي هسې نه دغسه لو بھائی
1: بالکل او نو زبیر بھائی لیونی دی چې عدالت له عمره غواړي زبیر ماما بیا ځان له عمره ولې نه غواړي ډیر مننه ډیر مننه زبیر بھائی زما ډیر زیات خوږ رور ما سره ملګری او د میا ایسانا او ډیره قیمتي خبره وکړه او چیرې عدالت خان نمونه خودل تدریس لور دی نو بس مهرباني به وکړئ دا نورې میندې چې زما آواز اوري کنه او الله رب العزت تاسو له خسته نیکمله صالح نارینه اولاد درکې که الحمدلله زمونږ هم چې کم دی نو یو خوش خبری راغلی ده نو مهرباني وکړئ چې نور نمونه به عدالت خان نږدی ها نور نمونه ماشاءالله ډیر زیات خسته دي عبدالله خسته نیم دی احمد خسته نیم دی حسن خسته نیم دی حسین خسته نیم دی اور دغه شانتی چکم دی نو مطلب ډیر خسته نمونه دي محمد حذیفه اور عزیر حدیر حماد عثمان عمر ابوبکر ډیر خکلی خکلی نیم دی سیدا جانشیر خانشیر او بس الگ غلی کی نور خا سیدا او دغه شانتی نو ډیر خسته خسته نمونه دي شاید خالد فهد فیصل نو دا د کنا چې داسې خکلی خکلی نامې ږدی او د زنانو هم ډېر ښایسته نامې دي کنه ویلی چرته شو صحیح ده بهرحال خکلی نیم شته مریم نیم شته عائشه نیم شته فاطمه نیم شته او کلثوم نیم شته او دوی به رور روحب زینم کیږي دي خان او بای او بس نور نشو ویلی صحیح ده الله دی وبخي سینا نو دار خکلی خکلی نیم چې کم دی اغه دی کنه بس دا په خوا وختو او په خوا چې کم دی نو بس زمونږ ملګری وړیر زیات ورانو کنه نو مونږ چې کله داسي مطلب عمرونو کمو کم ټایم زمونږ د لوبو وختو داسي بوي نو یو ملګری وړیر ورانو نو هغه وای تاسو ته پته شته دی چاینا والا لدا نامي څنګه دی مونږ وته چې نه دا خو مونږ ته پته نشته وای چمچ په فرج غزار کې چې څنګه आवाज وکي بس هغه شانتي نیم چاینا والا لکی دی یاره یو شل کال بعد به خبر را یاد شوی یو مونږ چې کم خندل کنه وای تاسو ګوره کنه چنګ پنګ او غنا داسې قسم نامي دی ټول چاینیز نو شکر الحمدلله مسلمانان یو او مسلمانان خپل یو تاریخ لري د صحابو نامي دی د انبیاو نامي دی د پیغمبران نیم دی قرآن کې سنیم ذکر راغلی دی احادیثو کې راغلی دی صحابه راغلی دی نو بس داره چې اغي داسې نیمی کنه چې خکلی معنی وي خسته نو ډیره زیاته مزه کوي څنګه شاه فیصل خان
0: بالکل هم داسې ده ستا خبر او ستا خبره ته ولا سو
1: ګلار نه مې پکار دی چې په دین وسیخو خامخا جانشیر نامه کې دی
0: جانشیر بالکل دا به داسې شي چې
1: आवाज به اوري ان شاء الله ځکه چې زمونږ د 400 ریډیو ماشاءالله زما مور موري یعنی سحر زمونږ چې کوم دی نو والد صاحب هم پروګرام اوري
0: ماشاءالله نو بس ماما انشاءالله که خیر هم دغه نوم به پک دی او دا به داسي چې بس دا به د کور سره برای د خیر سره انشاءالله خیال دی نور خو پوهې
1: کنه
0: تروزیه تازه کرو کو د اشما ویټامین سي چې کوم فیس واش دی نو الحمدلله ګوره یو انسان په یو ځای کې په یو کلي کې په یو علاقه کې په یو محفل کې مطلب لکه ایون که اغا چرته پجابی په یو دفتر کې خو وختیر کی نو اغا بیا خلک یادیم او خلک بیا د اغا په اغا خبرو باندې ادبار کوي کنه نو خبرې مطلب می داده چې الحمدلله کومګه د ریډیو په لیکه باندې کومه خبرې کوو یا مارکیټ کې زه خپل غر زما یا زما نور چې کوم زمونږ شان اغا ډیسټریبیوټران رونه دي یا سیل مینی کوي زما غونتی نو ټول الحمدلله که مارکیټ کې مونږ کومه خبرې کوو د خپل پروډکټ متعلق اغه یو حقیقت دی اغه یو رښتیا خبرې دي پاږی کې هیڅ خبرې داسې نشته نشته چې مونږ یا د ځانو وکړو یا دروغ ووایو یا مطلب توبه توبه مطلب مونږه په دروغو د خپلو پروډکټو صفت وکړو. الحمدلله هغه هغه خبرې چې یا پروډکټ مونږ استعمال کړي یا زمونږ رونو یا زمونږ خویندو استعمال کړي یا زمونږ په فیملی کې خلکو استعمال کړي، الحمدلله د هغې له برکته د خلکو په مونږ دومره ادبار دی. او کله مونږ د ریډیو په لیک ووایو یا د سوشل میډیا په لاره باندې چې کوم زمونږ د اشما کاسمیټک پاکستان که د فیسبوک د لارې پیج دی یا د ټک ټاک د لارې پیج دی، مطلب که په هغې باندې مونږ ووایو چې زمونږ یو نوی پروډکټ را روان دی، نو خلک بیا انتظار کوي او تپوسونه کوي، انتظار او تپوسونه. مخکې ورځ هم ماته یو خوراکۍ راته میسجونه کول، ماته چې بھائی ستاسو کلر به کله لنچ کېږي، نو ما ورته وویل چې هغې کې خو به لا ټایم وي، نو دې ته خو مونږ ډېر انتظار وکړو. نو ما ورته انشاءالله که خیر وي، چې څومره د انتظار وکړو د انتظار میوه چې کومه ده نو هغه خواږه ده، او انشاءالله که خیر وي هغه خوږوالی چې کوم دی به الله که خیر وي ستاسو نصیب کوي. خبره مې دې پورې کوله چې کوم اشما ویټامین سي فیس واش وو، مونږ خلکو ته وی چې نوی پروډکټ پر راځي، نو الحمدلله هغه مونږ لنچ کړی دی او خلکو خوښ کړی هم دی او خلکو استعمال د پاره موړي. چې کوم سټاک مونږ ته د کمپنۍ د سایډ راغلی ته په الله به ورکا چې خلکو ته مطلب څوک کاټنو غواړي مونږ ورته مطلب دارې د درجنو حساب سره هغوی ته هغه ورکو کنه پیسونه. الحمدلله لکه ماشاءالله ماشاءالله د خلکو چې کوم ادوار په مونږ باندې دی، نو انشاءالله که خیر وي کمپنۍ هغه برقراره ساتلی هم دی او انشاءالله برقراره به وي هم د خیر. نو ګرانو اوریدونکو زمونږ چې کوم نوی پروډکټ لنچ شوی دی، نو هغه اشما ویټامین سي چې کوم فیس واش دی نو هغه دی. دغه شان بیا زمونږ چې کوم اشما ویټامین سي سیرم لنچ شوی نو الحمدلله هغه تاسو استعمال کو ستاسو خوښ شو تاسو له ریزلټ ترکو. او کرنټ ټایم کې که زه وګورم نو پرون ترزیه که زه تا خپل زمونږ چې کوم په موبایل کې انوایس ګروپونه دي کنه، نو په هغې کې چې څو کوم اډرونه رالیږي نو اشما ویټامین سي سیرم، اشما ویټامین سي سیرم الحمدلله هغه پکې ضروري. نو دا زمونږ هغه پروډکټ دی چې د کوم مونږ ذکر وکړو او خلکو زمونږ په خبرو باندې اعتبار وکړي، په مونږ یقین وکړي او دوی بیا استعمال کړي او غوړ ریزلټ ورکړي، نو بیا ورپسې مطلب دار چې خلک عمدغه شان ګرځي د خیر مارکیټ کې.
1: ماشاءالله دا جی مونږ سره شاه فیصل خان او شاه فیصل خان چې کوم دی هغه د خپل زړه خبرې چې کوم دی نو هغه تاسو سره شریکې کړي. او زړه مې غواړي چې یو کالر ځان سره والم ځکه چې شاه فیصل وبکې لکه سام والی اوري. او ماشاءالله د بیگانه چې کوم دی نو الله یې د بدو سترګو ساتي او د بیگانه مې دا رور چې کوم دی لګیا دی. نو زه به انشاءالله لږ ټایم تاسو له درکم، شاه فیصل له اجازت ورکم او شاه فیصل چې کوم دی نو بس هغه به ناشته به وکړي او دغه شانتي چې کوم دی نو لږ به فریش شي او بس د شاه فیصل له اجازت
0: الله د خوشاله کو تروزی
1: خو غدا
0: کنه بس
1: پکې کې خونه
0: نه بس نه پکې کې الله دې ژوند دې لره، الله دې مونږ ژوند دې لري.
1: پروګرامونه دیني دي کړي پروګرامونه شروع
0: ان شاء الله، ان شاء الله کې خیر
1: سیدا خجی دا تر دې وخت پورې ما سره شاه فیصل او تاسو کال کولی شئ میسیجز کولی شئ 03159342302 زما د فون لیکه ده 03154972302 باندې چکم دینو اغه تاسو کال کولی شئ او میسیجز کولی شئ.

الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم تاسو غغوري دفم اتاتي شهر يسلور امن راديو نتورك نن دا منگل نهي سي شنبه ورځ دي سويكال دا روان مياشي دا اكتوبر دي ارلسما دا اسلامي کال جماد الاول لومبه نتا او دا هندي کال دا سو يوكم درشم نتا دا دي وقت مهم خبرونس رزي محمد زار. د خیبر پختونخوا صوبای سرخار پیښور په شمول په مختلفو ضلعو کې د شپې ناوخته د سحر وخته پورې د باران ورېدو سره موسم یخ شوی دی چې وروستو په سړکونو باندې اوبه ولاړې دي او دا تالاب نظر پیش کوي. د دې سره ابټ آباد او هری پور کې د باران لړۍ دوامدار ده چې وروستو پرله پسې په شمالي برخو کې د باران لړۍ هم دوامدار ده. د دې سره سم په جنوبي میداني او شمالي برخو کې د موسمیات محکمې تر مخه د راتلونکي اکتوبر 15 نیټې پورې په اسمان خوری ورویس سرا دا نور باران امکان اهم سرگن شوی دی چې رستو ضلعی انتظامیو ته الرٹ هم جاری کړی شوی دی. وفاقی حکومت دالا کچی په ذریعہ باندې وفاقی حکومت دالا کچی د خپل رټ قائمول رستو ویل دی چې معطل شوی وزیرالا خیبر پختونخوا سویل افریدی عہدې باندې د واپسی امکان قریبا ختم شوی دی. صبح کې لګول شوی گورنر راج او ایمرجنسی پارجی ډول نه بلکې د خاص وخت لپاره شوی دا زراو خودلی دا چې دغه نمائندګانو ته ویل شوی دی چې سویل افریدی د وزیرالا په توګه باندې د راتلو واپس امکان نه دی سرګن شوی. د کم د لارې چې ایمرجنسی نظام باقی توګه باندې گورنر راج اړولې شوې دي. سہیل افریدی دوباره د غدې سنبالولو د پاره دغه امکان تر دې دمه مسترد کړی شوې دي. دا جایزه هغه وخت لګولې شوې ده کله چې پرونی ورځ باندې د داخله چارو وفاقي وزیر محسن نقوی صوبایي سرخار پیښور ته راغلی دي او د امنیت ټینګ ساتلو د پاره خپل چارې هم یقیني کړې دي. چې وروستو گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کونډي د خپل رټ قائمولو د پاره ټول متعلقه ادارو ته خپل هدایات هم جاری کړې دي. د خیبر پختونخوا دولس ضلعو کې د امن او تیز رفتار ترقی دپاره د فنډ ورکولو باقاعده فیصله شوې ده. پرونی ورځ باندې د داخله چارو وفاقي وزیر محسن نقوی او مشرۍ کې علاقائی ترقیاتی سیکرټریټ غړو سره یو همه غونډه صوبایي سرخار پیښور کې شوې ده. کوم چې کور کمانډر پیښور اډیشنل چیف سیکرټری علاقائی ترقیاتی سیکرټریټ ممبران انور اعلی سول او عسکري چارواکو هم ګډون کړی وو. په غونډه کې د خیبر پختونخوا دولس ضلعو کې د امن ومان ترقی دپاره د فنډ فوري پراهمي فیصلہ اہم شویدا ولی پادی ضلع کے دمن ومان صورتحال ترقیاتی ضرورتوں او دا مسلو حلقول پارا جائزہ ہم اغست شویدا پاغون ڈکی دا زمشوی ضلع پشمول بنو لکی مروت ٹھانک اور ڈیر اسماعیل خان کی دا پائیدار امن او تیز رفتار ترقی دا پارا ترقیاتی فنڈ فوری ورکول دا پارا پا وقت جائزہ اغستو او دا کار روستو دا پارا خپل یقینی فیصلہ ہم شویدا. خیبر پختونخوا ضلع ڈی خان کی دا کواڈ کاپٹر حملے لاملا سلور زنانو بجمول طول سپک تنان زخمیان چوی دی. زراو ترمخا ڈیر اسماعیل خان تحصیل کولاچی علاقے کور سلطان کی پیوکور باندی دا کواڈ کاپٹر د کواڈ کاپٹر حملے اطلاعات ملو شوی دی چې د کم په نتیجه کې چې د سلور زنانو بجمول طول ٹال سپک تنان زخمیان چوی دی. زراو ترمخا زخمی شوی تنان طول په فروت گواندی نزدی اسپتال تا رسولی شوی دی. حکومت د پیټرول قیمت کی کمی او ډیزل قیمت کی زیاتوالی کړی دی. د پیټرولم ډیویژن لخوا جاری شوی نوټیفیکیشن تر مخه د پیټرول قیمت کې 2 روپے 93 پیسے لیټر کمی شوې دی. چرستو د پیټرولو نوې قیمت 3.5 روپے او 2 پیسے لیټر ټاکلې شوې دی. د پیټرولم ډیویژن تر مخه د ډیزل قیمت کې 1.5 پیسے لیټر زیاتوالی شوې دی. د ډیزل نوې قیمت 3.5 روپے او 50 پیسے لیټر ټاکلې شوې دی. د زراعت تر مخه د پیټرول محصولاتو نوې قیمتونو اعلان د روان ورځ اکتوبر 14 منیټې د پاره ټاکلې شوې دي. او صوبائی سرخار پیښور کې تعلیمي ادارې د معمول تر مخه پرانستی شوې دي. حساسو علاقو کې د لارو بندېدو له امله د طالب علمانو ته تعلیمي ادارې کې د پرانستو لپاره ستونزې یو وار بیا هوارې شوې دي. د تعلیم محکمې چارواکو تر مخه پیښور کې ټول تعلیمي ادارې د معمول تر مخه پرانستی شوې دي او د تعلیم محکمې لخوا چوټیانو نوې اعلان نه دی شوی. د چارواکو وینا ده چې مردان او صوابې کې ډیپټي کمشنر ته احکاماتو په رڼا کې تعلیمي ادارې بند ساتلې شوې دي. مقامي کچپانی انتظامی حالاتو په رڼا کې تعلیمي داری بندولو یو فیصله هم کړی دا پاکم چمل درامت یقیني شوی دی. اوس باندې کو دا لوب خبرونه دا
پاکستان او سریلنکا ترمنځ د درو نړیوالو شل ورځ میچونو سیالۍ کې دوه میچونه پاکستان په خپل نوم کړی دي. ول درېمه سیالي به هم نن لوبېږي. د درو میچونو سیریز کې کوربه ټیم پاکستان ته 2-0 سره بری ترلاسه دی. د پاکستانی شاهین وایټ واش کولو باندې خپل اراده هم څرګنده کړې ده. درې میچ د پاره سریلنکا ټیم په پاپنډي کرکټ سټېډیم کې خپل پریکټس شروع کړی دی. ول پاکستانی ټیم آرام کړی دی او پریکټس یې نه دی کړی. څرګنده دی چې پاکستان په دویم نړیوال شل ورځ میچ کې سریلنکا له 2-3 رنونو سره ماتې ورکړې وه. کوم چې 2-48 رنونو هدف ورکړی وو، د هغې په مقابل کې میلمه ټیم سریلنکا 133 رنونه جوړ کړي وو. لوبه د 2-3 رنونو سره بایللې وه. اوس یو نظر د موسم په اړه. محکمه موسمیاتو تر مخه د خیبر پختونخوا په جنوبي برخو ټانګ، کرک، دیګی خان، میرالی، میرانچا، رزمک، خیبر، هنګو، بنو او نورو شاوخوا سیمو کې د حرارت درجه 2 سانتي ګریډ او هوا کې تنه مې تناسب 50 یا 30 ریکارډ کړی شوی. همدغه شان د خیبر پختونخوا په شمالي برخو شنګله، بشام، کولیپالس، بټګرام، تاکوټ، غازی او نورو شاوخوا سیمو کې د حرارت درجه 45 سانتي ګریډ او هوا کې تنه مې تناسب 30 یا 30 ریکارډ کړی شوی دی. د موسمیاتو محکمې تر مخه د خیبر پختونخوا په شمالي او جنوبي برخو کې به راتلونکي سبا ورځې پورې په اسمان د خوري ورځ سره د باران امکان وي. همدا غشان نن سهار 10:00 پاسه په شپږ بجې سره وهلې او نن ماښام 10:00 کم په شپږ بجې به ډوبېږي. همدا و تر دې د ما مهم نیوز اپډیټ تاسو ورته د احمد زار نه د نور خبرونو او معلوماتو لپاره امن ریډیو نیټورک سره اوسئ. اوس ورکه احمد زار لی اجازه. دلوي الله پامان.

0: بالکل تاسو د سیف الدین ورور په پرمایش باندې غانا اوریدم امید دا چې سیف الدین ورور به هم اوریدلی تاسو به هم اوریدلی خوندونه او مزه هم تر اخستی اغه ناول مشتا یو خورکی پرمایش کړه او د ماستر چنیوال په आवाज باندې د غانې اوریدلو نو بالکل راجو د خورکی فرمایش باندې د ماستر چنیوال په आवाज باندې دا غانا سره او تاسو بچیر نه جو ما سره به وسو او بالکل یو چو منٹا مش سره د پروگرام ټایم پاته ده بالکل زخواین چې تقریبا سر تر رسیدل ده ګورو چې مش سره د یو نیم کالر کبل شامل کو خو ټایم بالکل مش سره شارت فی الحال با د ماستر چنیوال په आवाज باندې د غنر سره ورو چې کمی پرمایش موږ یو خور کای لري بالکل چیرې بنه جو ما سره به اوس
1: سټوډیو ماستر چنیوال پوسټ

بالکل تاسو د ماسټر چنیوال پواز باندې غانا وردا کمی فرمایش موږ یو خورکې کړو او بالکل ګران مینوالو مشتا اخیری فرمایش کم بچی ما د پروگرام اخیری فرمایش ویلې چې پروگرام ټایم هم بالکل تقریبا سر تر رسیدلی ده او ان شاء الله دا غانا به اورو او بالکل دې سره به تاسو بیا ماته راکو اجازهت ان شاء الله که زندگی وا خبرې او سندرې په پروګرام چې با بیا بل منګل ته 12 بجې نه واخلې 2 بجې پورې تاسو ما ملاقات کیږي. که چا غانا ما نه پلی کړی چا کال نه وي اټنډ شوی هغې باندې به زه معذرت کوم. نو بالکل انشاءالله که زندگی و مرګي لرګي نه کړو بل منګل ته به بیا ملاقات کیږي. تر هغې وخت پورې ماته یعنی ارجو عمر داود ته راکو اجازات. په لوی الله سپارم. فی امان الله.

چې تاسو راشي په د خیستونو په دغې کښلاګانو کې ما سره بالکل شریک شي خاص نو ټینشن به تاسو له خیسترګې وسي نو ټینشن به تاسو له کښلادرګې سي او که چېرې تاسو استعمال کړل خاصې استعمال وکړل فایده مو ترې واخیست نو بالکل فائدہ و تاسو ته ملاوي شي خاصې ملاوي شي به افکورس او که چېرې تاسو ترې نه فایده واخیست لازمن استعمال کے لازمن رواخ لے خاص

په پتمه د وصال بده ساتم په کور کې بده کېږم لګ خیال بده ساتم زړه کې ستاره زاوینو لګ خیال بده ساتم او سنگار له خود نه ساتم سنگر له بده وړم ټوپک د ملګری په مثال بده ساتم او زما سر کې شسره چې بي ځای د شینم وختونه مدکل نه کنګال بده ساتم انکار ته مې هم نر جوړیږي کنه خو یا انکار ته مې هم نر جوړیږي کنه خو اقبال خو پته ما د وېسال بده ساتم یا اقبال خو پته ما د وېسال بده ساتم او جناب د اقبال مومن سے مدخل لسان غزل خاصه تاسو مې پیش کو خاصه تاسو واور دو بار بار فرمایش د اقبال مومن سے به چکم د غزل دی یغ پوټی د نو بار تاسو فرمایش کوم زه چې تاسو دې هم به خوشاله کنه چې اقبال مومن سے به هم در باندې واورم چې اقبال مومن سے به شیرین بهند دې ته پیش کا شاعر سے لایو شو لایو پروگرام نو ټینشن کې اسمه ډېکس پاکستان سے

0: ابو كسنا ابو كسنا ابو كسنا بس تاسو ګلګل اوریدل کو نو نو ټینشن زمونږه ماسټورایزینګ کریم هم ملوي شه تاسو هم ځان راخې سن شي اس کولای شي نو ټینشن ماسټورایزینګ کریم بالکل تاسو راخې سن شي اس کولای شي که واړی غنې سي تاسو لسونه چې کوم سپورواله کې دادی ورکشي په مکمل توګه باندې نو بیا تاسو استعمال کې نو ټینشن کاسمیټکس پاکستان چکم زمونږه ماسټورایزینګ زمونږه غوړ کریم دا تاسو لازمي یوز کې لازمي استعمال کې خاصي ان شاء الله خو له مزيار خسته رجل به تاسو ملوي چې کسو کې نو ټینشن هډډ فوډ په ځای استعمال ول غواړي سي نو غي په دغه نو ټینشن غوړ کریم کې سیرم مکس کې سیرم کې واسي نو به تاسو بالکل پلاسونو په منه هلګه ولې شي نو ان شاء الله خسته مزيدار رجل چې کوم دا تاسو لدر کې خاصي سوگل گل اور دن کو ورسما ستا سو کال طرف سوک دیر سره دکم زین دی السلام علیکم وعلیکم
1: السلام وعلیکم سلام نزمان خفت سترنگ شو جوړ
0: بالکل شی اوس قربان پروگرام شه درته هر کله سړی مشی وایما یو جان
1: منو لپاس پروگرام مدار ودا ډیر خوان را کوله مدل کال ور
0: دوکو نه ها ها پروگرام دی ور دې ډیر خوان دی کوله اسی نو بیا تاسو ورسا کالو که هسی
1: دا چې سندره را توله گئے
0: بس سر چو پاتا لگے بس ٹوپو نے خدا پتا سے چامے کچھ ویلس دائی خلق وای کنه مشیرانو چې خدای په داسې چامه والا کې کنه چې ویل اس دا وی نو دا لکه غړی چې خو غډول نه دیس دا
1: نه نه غډې نه نه دیس دا تر
0: زمانه ځان ځان خوش کیته ځان ځان خیال ساته د خدای مسلمانانو نو
1: زه خو ورتان چې لغوا ځان به وو زیدا نه
0: وزم نو ته چې بیان شې دا ټینډې ځان سره ګرځولې چې پترا کې دا ټونډې هغه سی او غیان په سر وانه
1: ملوئے
0: ڈیر منتور سے ہم ساسو لمن ورسی دل یوز ہان من لائف ٹو لائف پروگرام نو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان سے

نو بالکل په دغه طریقې سره که تاسو وچره زمونږ د نو ټینشن کاسمیټکس پاکستان چې کوم ارجن فیشل دی ګلګل اوردونکو غوښته استعمال کې نو ډیر خپل خیسته مزیدار ریزلټ تاسو ته ملوي دی. شغه سم په دغه طریقې بالکل استعمال وي په مخ باندې درې سلور پنځه میټه پرېږدي خاصي.

اوکه زنابه وی چی غک چی د مینی د اسهار وی دا با ما کړی غک چی د مینی د اسهار وی دا با ما کړی د در پر سر ک 1000 وی اے دا با ما کړی او ست د نظر هغه سروتا پکيون رسی ست د نظر هغه سرور ته پکيون رسی یعنی که هر څنګه خمار وی دا با ما کړی وی کته خبر شوی چې د چا د سترګو تورو بشو یک ته خبر شوی ته چې د چا د سترګو تورو بشو کته ته دومره انتظار وی اے دا با ما کړی وی کته پتا کانی روري کی روري کی بہو یک پتا کانی روري کی روري کی بہو ک پکيو د گل گزار وی اے دا با ما کړی وی او سګر د مینې د مصب نه بل مصب نه منی سګر د مینې د مصب نه بل مصب نه ونی کدا سی لیک په یو چینار وی دا به ما کړی سګر د مینې د مصب نه بل مصب نه منی کدا سی لیک په یو چینار وی دا به ما کړی کدا سی لیک په یو چینار وی دا به ما کړی نو بالکل جناب تاسو بالکل خپل ایس ایم ایس چې کوم نه کنه اخ کولای شي تاسو ایس ایم ایس طرف ته راځم چې چا هم ایس ایم ایس کړی دی هغه ټول به پروگرام سے شامل ہوں آف کورس سے سو ٹو چکم ایس ایم ایس دا پروگرام برخ گرزو مزی دا پروگرام حصہ بے گرزو مٹی دا چین نوبل گرزو سی سمس طرف تر ازما کی سوک سوک تھی دا کم کم زین دی او سس سو آئی اور چش چش را لی گلی دی اور نوٹینشن کم پروڈکٹ زم گخوین دے زم گرونا چکم دکن آغا اس سے ملاوی یوز کوئی خاصی نو د ټولو ډیره مننه چې کوم زماره یو غزل فرمایش کړو نو هغه ته مونږ نه شنو ان شاء الله کوشش کوم چې تاسو ته هغه غزل مونږ کنو بیا ته لازما نه پېښ کړئ دې ځې په حال معذرت خفه کې شایم از السلام علیکم ګر شباز عبد الخدی نزمان بی आवाज ته وکړه مننه چې عبد الخدی خوشاله شي زمګه د आवाज معلومات مونږ ته راکړي ډیره

خړی نو څنګه خی کنا طبیعتونه مزاجونه حالات واقعیات خپل پردی خپلوان گاونډیان امید لرم تاسو ټول بالکل روغ جوړ فټ فاټ برابرې اور د جون په مزو کې وای اور همیشه پتا ته دعاګانې مونږ کو اور تاسو به مونږ ته کوي خان چې الله دې چې کوم دې هر انسان د بیمارونه چې کوم دې ساتي روغ صحت چې کوم دې کنا د دنیا کې لوی ابا شاهد ده دا هغه خلکو ته پته لګي چې څوک بیماران وي اور زه خوایم چې داسې یو کور مونږ ته بیماران نه وي مطلب د شوګر بیماران وي اور ډېر زیاتې بیماریاں دي خو شکر وبا صحیح چې بس بیماری در باندې نشته کشتاو کې نشته کوئی اور شتاو یو ورځ نشته نو دام چې کوم دې نو بس شکر وبا صحیح خو چې بیماری در باندې نه وي هسپتال ته لاړې نو تبا چې خدای پاکه به دا ټول خلک بیماران دي زما غونده کې کوم معمولی د سر درد دی ورې نه وي تبه چې لکه ټول خلک بیماران دي پراته دي د ټول خلکو په سر باندې درد دی یا کو دا غاغ دړ وي ته بڑا ټول خلکو په غاغ باندې دړ دی نو دا چې کم دی ټول کیږي بیماری اور نو ته ټیک ټاک وي اس قسم کی بیماری دي نشو بیا پتا نه دنیا هیر وي دنیا هم نه هیر وي ځان هم نه هیر وي خدا سي به نه چې لکه په دې دنیا کې صدا سي بیماری هم شته خدا چې کم نه ګور دنیا دا نو جوړي ټیم چې کم نه تا خمه لاوشي اور خا جاما پیزار بس چې کم نه نو انسان پتی بند ڈیر زیادہ شکر اوبا سے تاسو میسج بریډ کوم که تاسو ماته میسج کول غواړئ اکثر وی خلکو زمونږ میسج نه ریډ کیږي نو تاسو په 0342 باندې میسج کوئ چې کوم زما پروگرام کې زم میسج شاملو ما نو سیپر 342 311 2292 پدی باندې واٹس ایپ هم ده تاسو ماته په واٹس ایپ باندې هم کال کولای شئ اور تاسو ماته په سمپل نمبر باندې هم کال کولای شئ سیپر 342 311 2292 باندې. ہاں السلام علیکم بھائی جانا پخیر علی آواز دی بالکل اوکے دی پشاور ریڈیو باندې بھائی جانا او والدی دے سنگ سمردن تاسو والدی تا اسپیشل سلام ایڈریس هم شامل کا اورنگزیب مارکیٹ سارا خوا کے در راشد دی بگور کے ایشما ټول پروڈکٹ ملاوی گی. ہاں سونیا ایشما ہم دا بڑا ویر نڈیر زیادہ مننا لگا دا سے اور بڑا ویر ہاں لگا مننا سیدہ

خان کال په لیکره سره څوک دی. السلام علیکم. یا الله خیر ته سو خبرې کوي. زما کشر خور ګلشن نه مال زما نه مشه زه خور کې الکه ما نه نه کشن سو کال نو ته به خپل خوینده نه کنه زمونه خو کشر نه سو کال وي بیا هم زمانه دوه کاله مشره په کم یو ریډیو باندې آواز اوري ماشاء الله صحیح کار کوي کنه ستاسو په کلي کې خلک شور په کې څنګه چې ستا په دې آواز کې او په دې موبایل کې شور داسې شور په کې آو کنه شور شور په کې راځي بالکل خادر دوی گلشن خور استر اوڑی پروگرام دسته به شامل وی الله دی جنت ته بوزا خان دعا بر دغه سید جنت دی خوخ دی کو خوخ دی نه دی ماشاءالله ماشاءالله ما سره خبرو کې جنت به ان شاء الله لاړ شي خان ايش ما پروډکټ پیجن کې نه پیجن جی ايش ما پروډکټ پیجن کې نه ماشاء اللہ کم پروڈکٹ استعمال کری ایشما کی ہوڈیر پروڈکٹ دی ماشاء اللہ ماشاء اللہ خا تا خبر کو لوایا

د چا غمونه مې چې ټوله ټوله شپه زنګوي، د چا غمونه مې چې ټوله ټوله شپه زنګوي، ما به په خدای گو چې د دار په سر هغه زنګوي. د چا غمونه مې چې ټوله ټوله شپه زنګوي، ما به په خدای گو چې د دار په سر هغه زنګوي، او پټ مې په زړه کې د ازغو په بستره سملوي. پټ مې په زړه کې د ازغو په بستره سملوي، کمی زنګو کې دورې شمو په ښکاره زنګوي. پټ مې په زړه کې د ازغو په بستره سملوي، کمی زنګو کې دورې شمو په ښکاره زنګوي. او د ابراهیم او اسماعیل کردار به څوک ادا کړي؟ د ابراهیم او اسماعیل کردار به څوک ادا کړي که الله بیا لکه د ټال غوندې مکه زنګوي؟ او چې پرون پاس په هوا کې ژوندای مار ګرځاوه، چه پرون پاس په هوا کې ژوندای مار ګرځاوه، هغه مارغه په پخو کې نن مړه سمسره ګرځوي. چه پرون پاس په هوا کې ژوندای مار ګرځاوه، هغه مارغه په پخو کې نن مړه سمسره ګرځوي. او زما د اوښکو ملغلرو د الفت مزي کې، زما د اوښکې ملغلرې د الفت مزي کې، یار به کله لکه هار پاس پسینه ګرځوي. او د غمازانو د لاسونه خدای را لنډ کړي ورنه، د غمازانو د لاسونه خدای را لنډ کړي ورنه، زنګو د مینې مینان چې دوه په دوه زنګوي. او زه بے قرار دغه زلف پټال وزنګیدم، زه بے قرار دغه زلف پټال وزنګیدم، څوک چې په یو تار د عشق ټوله زمانه زنګوي. د چا غمونه مې چې ټوله ټوله شپه زنګوي، ما به په خدای گو چې د دار په سر هغه زنګوي. او پټ مې په زړه کې د ازغو په بستره سملوي، کمې زنګو کې د وریښمو په ښکاره زنګوي. د ابراهیم او اسماعیل کردار به څوک ادا کړي که الله بیا لکه د ټال غوندې مکه زنګوي؟ او چې پرون پاس په هوا کې ژوندی مار ګرځاوه، هغه مارغه په پښو چې نن مړه سمسره ګرځوي. او زما د اوښکې ملغلرې د الفت مزي کې، یار به کله لکه هار پاس پسینه ګرځوي. او د غمازانو د لاسونه خدای را لنډ کړي ورنه، د غمازانو د لاسونه خدای را لنډ کړي ورنه، زنګو د مینې مینان چې دوه په دوه ګرځوي. او زه بے قرار د غزلفو پټال وزنګیدم، زه بے قرار د غزلفو پټال وزنګیدم، څوک چې په یو تار د عشق ټول زمانه زنګوي. السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ، دادیامن ریڈیو 88.4 ایف ایم ٹانگ رغدا، او اوس اوس تاسو خپل ادبی پروگرام ارو زلندا ستوری. ادبی پروگرام زلند ستوری دی ار منگل پروجے تاسو پینجو بجو نواخلا تر اوبو بجو پورے دی امن ریڈیو 88.4 ایف ایم ٹانک نا بالکل پزوندے بنا، یعنی تاس دا پروگرام بالکل براہ راست ارو دی تاسو ادبی پروگرام پلاس قسمت علی رضا دی تاسو پدرانہ خدمت چے حاضر دا پیش کوی دی مینے او دا خلوص نا ڈکے پیرزونے. او ټول اورېدونکو مشرانو کشرانو خویندو میندو ورونو ټولو ته پروګرام اورېدو بلنه ورکوم، او لاس په دوه چې الله پاک مو په خپلو نیکو مقصدونو چې کامیاب کامران او بریالي لرا، او الله پاک مو د سیادت او د عزت په جامو چې پټ ساته. آج دوستانو د پروګرام تفصیل با چې په دارنګي یي چې اول د پروگرام خبرې، هغه نه بعد د تاسو میسجان، او میسجانو بعد به په دغه پروگرام چې د تاسو لایو کال ته
ټیم ورکو ځکه چې دوستانو نن ما سره پروګرام چې ادبی پروګرام د شعر او شاعری پروګرام چې ما نن یو کوشله شاعر جان سره میل مکړه دا چې د دې شاعر ډیر زیات ماتا ل عربی دن کرا فرمایش رات چې دا شاعر چې دا میل مکا ځکه چې دا ما سره عمر مخ میل مسله او د دو چې کم شاعری دا عوام ډیر زیات خوشا کړي نو ما بیا خاص ورته وکړو چې ته به مشر پروګرام چې میل مکیږي نو دوستانو نن چې وقفې نه بعد کم پروګرام مطلب دا چې مشام نه بعد کم پروګرام اخ شه ما سره د موږ یو قدرمن ګران شاعر دی بیٹنی قوم سره تعلق لري رفیق جان لالا. رفیق جان لالا شاعری خو تاسو ته پته ده چې چور خوشی شاعری ده او آمانن پروګرام چې میل مکړه ده مشام وقفې نه بعد چې کم پروګرام هغه بعد رفیق جان لالا سره ما په ګډی او هغه به د ما میلمۍ نو تاسو ته هم دا خواسته چې مشام نه بعد کم پروګرام ده ادبی پروګرام دغه مشاعری غوندې مشاعری نو دغه تاسو مویرو بالکل دا پروگرام وارو دے رفیق جان سے تازہ شاعری خوشی شاعری بتاسو ارو مشام وقفے نہ بعد درو بجو پورے با مرل تاسرام مخاطب یو آج دوستانو نند 1448 جماعت اول د میاست اول تاریخ تا د هجری کال دغه سه 2083 بکرمی کال د اسونن 29 تاریخ تا 29 تاریخ یعنی یو کم دیر سم تاریخ ده او دغه سه 2026 عیسوی کال د اکتوبر د میاست نن دیر لسم تاریخ تا روج ده د منگل او تاسو خپل ادبی پروگرام زلند ستوری ل خپل کوربا قسمت علی رضا سره ارو

دوستانو چونکې زلند ستوري دا یو ادبی پروګرام دا او دا یو تاریخی پروګرام دا په دې پروګرام چې موږ کوشش دای چې تاسو سره شاعران راولو او تاسو سره دیو خبري وسی دیو کلام وارو دغه سه چې پښتو ادب چې کم کتابونه په کتابونو باندې خبري وسی دغه سه پښتو ادب چې کم متلونه چې د متلونو وضاحت وسی مطلب دا ده چې د موږ خپل مورنۍ زبې دغه یتیمې زبې د پښتو چې کم داسې روایت هغه موږ زمدی کو او هغه خلک هغه بچی آنو جوانان چې چاته پته نه نه هغه پورې موږ دا د اگاهی چې د خپل زبې نو دوستانو چې د کم کام زبا ترقی چی نو کام په ترقی چی د کم زبې کم قوم زبا ورکسی هغه قوم ورکسی او د هغه نام او نشان هم ورکسی نو دوستانو د موږ مشرانو به دا اورېدلی چې د میوند ملاله د میوند ملاله او دا یو ټپه ده که په میوند کې شهید نشوې که په میوند کې شهید نشوې ګران لالیا بے ننګیله دستایما که په میوند کې شهید نشوې ګران لالیا بے ننګیله دې ستایما مطلب تا به زه بې ننګي ستایم که ته په میوند چې نو دا ملاله چوک وه او دا میوند چې و دا څرنګه وه دوستانو ملاله هغه شخصیت ته په پښتو ادب سي په کتابو سي چې دې ته یو نام حاصل ده او دا یوه بهادره شجه تیره سرې ده او دې کومه کارنامه کړې ده دوستانو د ملالې کیسه څه داسې ده چې ملاله چې دا یوه بهادره مېرمنه وه او دلته په افغانستان باندې چې کله پیرنګي حمله وکړه او د دوی چې حصه یې قبضه کړه نو کندهار سره نږدې میوند په مقام باندې دا جنگ سلی او دا څرنګه سلی او دا واقعیه داسې وه چې په 1800 چې افغانستان چې امیر شیر علی خان دا یو بادشاه نو دا چې کله مړ سو د ده زوی یعقوب خان چې و هغه په تخت باندې کېناسته او یعقوب خان چې څرنګه په تخت کېناسته دی نو جوړه یې وکړه له انګریزانو سره له پیرنګي سره یې جوړه وکړه او دا جوړه یې ورسره وکړه چې دلته به افغانستان چې دا یوه معاهده یې سره ولیکله پیرنګي یعنی انګریز او د شیر علی خان چې کوم زوی یعقوب خان هغه یوه معاهده ولیکله دا ده چې افغانستان به آزاد ملک نه وي او په ده باندې به چې کوم ده د پیرنګي به دلته یو پولیټیکل ایجنټ ناسي چې کومه فیصله کوي افغانستان والبه هغه مني او

وګنې علاوه یعقوب خان تبا برتانیا حکومت چې دا په زرګونو پونډونه دا به هر کال ورکي. نو دلته دی در مخه سر لویس کیو ګناري دا یو انګریز افسر و دارالای هغه چې چینستای په کابل چې. نو دوستانو د کابل باز خلک د افغانستان باز خلک چې آغا د دغه معاهده خلاف ورزی وکړه، او چونکه یعقوب خان خو پیرنګی ته جای ورک په کابل چې، نو چې کم افغان پښتانه و هغه د بغاوت وک او د چ وکړه د پیرنګی خلاف د انګریز خلاف دو یو لشکره غک. نو انګریز چې خبر سه چې داسې حمله په مشکل، نو هغه هه تیاری وکړه، هغه سره خو ډیر غټ هتیار و، هغه سره چشاو مجاهدینو سره لا پښتنو سره چشاو بهر لاس، هغه وی چې نن د اور سر ملګرو وچ خشاک مقابله کړي، د ګرنیډ سره پچ تبر چ بے باک مقابله کړي. نو موږ پښتنو سره خو چشانو، انګریز سره خو پورا غټ هتیار و، خو بهر حال چې کله دو روان سل، نو دلته د میوند په مقام باندې دلته دو سره مخامخ سل، د امیر یعقوب خان چې کشر رور و سردار محمد ایوب دغه، او بریگیډیر جنرل براوز، یوغه وال بریگیډیر جنرل براوز و د پیرنګی وال، او آی چې کوم د پښتنو وال آ محمد ایوب، نو دو مخامخ جنگ سره ولګوله. او چونکه هغه چې کوم غازیان چې کوم پښتانه آ کمزوري و، نو دو پښې وشوی دی، او دول دغه سل میدان نه پښتانه چې دي آ روان سل، او چوک مطلب دا چې پښتنو ته شکست وس، او دغه منځ چې دا شکست کېده دا میوان ملاله چې کوم دا یو جنکی وا یو جوان شجا وا، نو دغه چې دا ولیدا نو دی شیکه ودره دا، او ټپای وکړه چې په میوان کې شهید نسوي ګران لالیا بیننګیره د ساتمه. نو دا ته دې ټپه چې وا ادي جنډا واخسته مخ ته روان اسله، غازیانو پښتنو چې دا ولیدا چې یو شجا رااله او دې سره نور شجوي هغه جنگ ته ور کوزسله، نو پښتنو بیا رااله او بیا مملو وکړه، او داسې و جنگیدل چې پیرنګی ته شکست ورک. نو پیرنګی ته شکست وراله، او وجه چې وا ادي دې دا ټپه وا چې دې دا ټپه وکړه، او ځوانانو ته پښتنو ته غیرت وروسته چې هغه یو جدوی چې کل ظلمونه پوره نه شوه ګران لالیا جینکۍ به دې ګټینه. نو پښتانه چې کوم و آ داسې په هغه سره بادری سره وجنګ چې هغه جنگ چې و هغه دو وګټله، آ د برتانیې چې کومه ملکه وکټوریا وه هغې تربیفته فوج و دلته، او هغه فوج ته چې ډیر زیات خلک مرسله، او دو ته هغه ورسېده دو ته ډیر زیات نقصان. نو د افغانستان په تاریخ کې دا یو داسې غزا وه چې ملالۍ میوندوالۍ بادری او مړانې په واجه اسلامي تاریخ کې دا یو ځلنده باب ده، او د پښتو میرمنو دپاره په دې چې د وطن سره ننګ، وطن سره مینې، او د جهاد جذبې یو سبب ده. نوستانو دا خو تحروف د میوند ملالۍ چې موږ دا وایو چې دا میوند ملاله چوک وا دا دې کومه ټپه کړې وه، دا دې کومه کارنامه کړې وه، نو دې دا کارنامه کړې وه. نو دوستانو بالکل چې د موږ په پښتنو تاریخ چې شجو هم بادریګانې کړې دي، او سړي خو دې بادران.

دوستانو دغه خبرو سره په مناسبت سره یو خوږه سندر وارو دا د امن ورور ولای درس را کوي مشته نو تاسو مشته په کار دي چې دا کومه سندره زه تاسو ته پیش کوم یې دې ار بند ته تاسو موږ ښه په توجه سره او په مینه سره یې ار بند ار شعر ته سوچ وکړو صرف دا به نه وایي چې دا یوه سندره ده بلکې موږ وایي چې دا یو پیغام ده چه وایي او څه نه وایي راجو چې دا خوږه سندره چې دا وایرو او زید جان په آواز باندې

چې واده د محبت په بهانو بدلوي. سچې وادې د محبت په بهانو بدلوي دا زمانہ ماته په ډېرو زمانو بدلوي. ما سره هم د سپینو اوښکو ملغلر ستدي

او زما د زړه په پیغلی مینه پرده ما اچوه، زما د زړه په پیغلی مینه پرده ما اچوه. وخت ته ولې حقیقت په افسانو بدلوې؟ او مینا زړه د ناصحانو کیسې ما اورزا، مینا زړه د ناصحانو کیسې ما اورزا. پاگل خونه چې نوټونه په نو بدلوې، او شاعری تا سره چې تا د شاعری سره چې شاعری تا سره چې تا د شاعری سره چې افګار غم د کښلی یار په ترانو بدلوې. تچ وادی د محبت په بهانو بدلوې، دا زمانه ما ته په ډیرو زمانو بدلوې. ما سره هم د سپینو غوښکو ملغلر استه دی راجه، که ته سپینه خولګۍ په خزانو بدلوې. او چا د زمزمو بور نه دی د ګنګا په اوبو، ولې زما یاري په نور یارانو بدلوې؟ او زما د زړه پیغلی مینه پرده ما اچوه، وخت ته ولې حقیقت په افسانو بدلوې؟ او مینه زړه د ناصحانو کیسې ما اورزا، پاگل خو نه چې نوټونه په نو بدلوې. شاعری تا سره چې تا د شاعری سره چې افګار غم د کښلی یار په ترانو بدلوې. اجی دوستانو یو بیا پروګرام چې هر کلای درته دا د امر ریډیو 88.4 اف ام ژغ دا، او تاسو خپل ادبی پروگرام ارو زلند ستوری. دوستانو ادبی پروگرام زلند ستوری تاسو دی آر منگل پروجو پینجو بجن وقت لشپرو بجو پر لخپل کوربا قسمت علی رضا سرا برای راس یعنی پزوندهی بنا تاسو دا پروگرام ارو. جی دوستانو راجو دی تاسو میسجونو پلا ننبا ما سرا په دغه پروګرام چې په دومې برخې چې مشام نه باده چې کوم د پروګرام برخه ده دومې سده په هغې چې به موږ د بیټني علاقې یو زبردست شاعر، کوښلی شاعر، رنگین خیاله شاعر رفیق جان لالا به ما سره میلمه کیږي. نو بالکل تاسو هغه پروګرام ارویدل مویرو، او اوس راجو د تاسو میسجو پلو.

جی دوستانو د فرزانه په خواږه آواز تاسو د غزل سندروار ودا جی دوستانو نن با ما سره په دې پروګرام چې د بیټنی قوم سره تعلق لري یو کشل شاعر رفیق جان لالا میلمی مشام نبادا د کلام بتاسوارو دا ویرومه

انتظار او که په ما باندې وخت نه تیرېده چې ورنږدې شوم په دیوال کې د سات ستنه نه وه. ما ولې څو ځل د نیولو اراده کړې ده ستا د غمو پورې پښې وې مګر زنه نه وه.

جادوګر نه يم چې لاسو زخه سل جوړوم. جادوګر نه يم چې لاسو زخه سل جوړوم. ما خو یو ته جانانې چا ویل چې بل جوړوم. جادوګر نه يم چې لاسو زخه سل جوړوم. ما خو یو ته جانانې چا ویل چې بل جوړوم. او داسې رنگونه بس پرلو چې چا لیدلې نه وي. زه چې له کومو نه د کام د شاملې ګل جوړوم. او مغل خو مغل پښتون مې د مغل غوندې کو. مغل خو مغل پښتون مې د مغل غوندې سو. زما کا وس کې د پښتون بل مغل جوړوم. او تا ته چې خدای وس درک زوی ته د توپک واخسته. تاسو چې خدای واس درک زوی ته د توپک واخسته. او ما ته که خدای واس راکو لور ته بشار ګل جوړوم. تاسو چې خدای واس درک زوی ته د توپک واخسته. او ما ته که خدای واس راکو لور ته بشار ګل جوړوم. او نا تر سه یار مې د زیګر په خاور هم لوټه کو. نا تر سه یار مې د جګر د نا تر سه یار مې د زیګر په خاور هم لوټه کو. زلا تروسا د زرګوټي وران کابل جوړوم. او شي په ویخه دلی دلو پارمان کې اوسم. شي په ویخه دلی دلو پارمان کې اوسم. او زلا تروسا د زرګوټي وران کابل جوړوم. شي په ویخه دلی دلو پارمان کې اوسم. په خوب کې هم زه هغه پیغلې وربل جوړوم. پیخا دلی دلو پارمان کے اوسم. پا خوب کے اوسم دا غیب پیغل پا وربل جوڑوم. او دا گوت ستوری میں ختنے گی فرشتے خکلوی. دا گوت ستوری میں ختنے گی فرشتے خکلوی. او زب قرار چھ معاشرے باندھ غزل جوڑوں.

نجید دوستانو بالکل زه د خپل شاعر ورور او تاسو درمنځ دیوال نه جوړیږم. نو زه دلته خپل شاعر محترم شاعر ملګری ته بل نه وخت ورکول نه مخ شي یو دوه شعرونه دي. وایي چې که د خپل زړه ازاري د شاعري د نور خلق بیداری د شاعري شاعري د لا د علم پاس علم شاعری د لا د علم پاس علم لا په علم گلکاری د شاعری او کدا کدا کدا اوسن کدا مینا په مثال د سمندر دی کدا مینا په مثال د سمندر دی پرې د پاس لار جاری د شاعری او شاعری کې معاشرے ته سبق خود سی شاعری کې معاشرے ته سبق خود سی اس نه چې دن غری د شاعری. نو شاعر چې دوستانو اخ شاته ویلای سي چې هغه خپل احساسات خپل جذبات د شعر په ژبه باندې عوام ته پیش کړي. هسې خو په معاشرې چې چیرته څوک خوشي وویني لا غم وویني نو دی محسوسوي خوشي خوشي محسوسوي غم غم محسوسوي خو د هغه اظهار چې ده هغه دی نسي کولی. شاعر هغه شاته وایي چې هغه د خوشي لمحات لا هغه د غم لمحات اغا د جدائی لمحات اغا د پداس الفاظو چې استعمال کی چې ار چوک وای چې دا خما د زړه आवाज ده. نو شاعران دوستانو وای چې شاعر چې دا اغا چې ویني چې اغا تاسو موجا نوینو الله پاک دوته بصیرت ورکړی الله پاک دوته یو توفه ورکړي تر څه وای چوک پیغمبر سی او چوک شاعر سی دردا چوک پیغمبر سے چوک شاعر سی دردا پچا غزل پچا قرآن نازل سی. نو شاعران ہو آغا پٹ رازونا آغا پٹ خبرے چھ آغا عام عوام الناس تا پتہ نہیں. نو آغا شاعران و رونا بیا مراتا ستا بیا نہیں. نو بالکل زو دلت پروگرام چھ خپل شاعر ملگری رفیق جان لالا تا زو غور کاؤں چھ

0: چې دا هغه مخشي چې کوم کله موږ پیش کړی او ډېرو زیاتو اورېدونکو دغه فرمایش وکړ او ډېر زیات یې وستایلی. دې دپاره موږ تا ته بیا خواست وکړ، تا ته مو تکلیف درکړ چې ته راسه د موږ اورېدونکو ته خپل کلام پیش کړه. نو رفیق جان لاله، کېدای سي هغه نه ویری، نو تاسو تعلق له کومې علاقې سره ده؟
1: جی، موږ تعلق خو له تتور سره ده، بیټنی قبیلې سره تعلق ساتم او د تتورو
0: تعلق لري. بالکل بیٹنی قوم سره نو ډیر من. رفیق جان الله، کته دا وای چې د تا عمر به اوس چورې؟
1: ما عمر به تقریبا 38 سال.
0: 38 سال عمر بھائی. او تا دا شاعری کله نه شروع کړی دا
1: شاعری؟ تقریبا 2011 نه.
0: 2011 نه رفیق جان سے وای چې ما شاعری، نو تا چې شاعری شروع کړه چیرې؟ ل ادبی ټولنه سره متصل وی کنه؟ بس جان ته دی شاعری کوله
1: وو اول د منتظر بابا ډولنه چې کوم آغاز هغه هو
0: تا کړه
1: موږ تقریبا کړه.
0: اچھا، دیو شاعر په خپل کلام باندې دور یقین نه چې دا په پوخ علاقې دې سي غلطی نه بچي، نو تا دا خپل کلام اصلاح د پاره چاته شولې دا او کا شولې دی اته داسې بقاعده استاد ستا کنستا نو غدي وضاحت مشته
1: ستا اکبر مدهوش
0: جی
1: یقینا چې پو یا جک ور سره ډیر د چې د علاقې چور شاعرانو هغه ناس د
0: بالکل د شاعرانو دفتر ده د دکان او د سره ډیر شش شاعران تیر سری دی او ور سره چینی دی او خپل هم یو ډیر شش شاعر ده او وای چې ما بقاعده د اصلاح خست.
1: بالکل
0: رفیق جان الله، ته چه وایې چې یو شاعر چې دا عادي څه قسم شاعري وکړي؟ لکه یو موسیقي وایي چې دیوانه سي وایي چې شاعري ته که سوچ وکړي شاعري د خدای انعام ده. شاعري ته که سوچ وکړي شاعري د خدای انعام ده، خو چې ادب شاعر چې نه وي د پلیتو اوبو جام ده. نو ته چه وایې چې شاعر نن سبا شاعري دی څرنګه دې څوک شاعري وکړي؟
1: دا خو ډیر ښه سوال ده. یقینا په دنه سبا وخت چې ورته دا شاعری، نو د ده روح په چې کومه ده هغه زخمی په دې حالاتو چې او بالکل شاعران چې کومه ده لګیا دي او هغه خپل آواز چې کومه ده د شاعری په زور باندې پورته کوي او د ورته ویلې چې دا د کام سترګې دي. او یقینا دغه سترګې دي
0: چې
1: دا د کام درد او غم چې کومه ده هغه په خپلو شعرو چې پورته کوي.
0: بالکل، مطلب دا ده ته دا وایي چې داسې شاعري دې وسي چې د ماشې ته اسې د سونډې زلفې رخسار دا دې نه وي، بلکې داسې شعر دې جوړوي چې هغې چې د نوي نسل ته نوي شاعرانو ته یو پیغام ورکوي. او پیغام دې څه شي؟ پیغام دې ورورولۍ پیغام دی، دی مینې پیغام دی، دی محبت پیغام دی، دی امن دی، ترقی پیغام دی. نو یقیني خبره ده چې زه شاعرانو ته نن سبا ګورم، نن سبا شاعري چې ډیر چینج راغلی ده او ډیره ترقی کړې ده. نو رفیق جان صاحب، زه خو وایم که تا خوښی موږ مېلمستو به یې چې مینه د هغو ده چې پیسې لري، موږ سره خو تاسې دواګانې دي. نو موږ دلته تا دا خدمت کولای سو چې داسې آواز چې د تا خوښیږي د کومه سندره چې هغه تا ته په مېلمستوب چې هغې نه بعد به بیا د تا هغه کوو. جی، وتوره بلبله ناخاله او دی ګل نذیر ګل استاد.
1: نذیر ګل استاد،
0: اچھا نذیر ګل استاد اواز تا ته خوند کوي او وتوره بلبله. نو بالکل تا ته به دا سندر او دینه بعد به دوستانو دا خو دی د فرمایش وو، هغه نه بعد به د یو فرمایش وو. موږ بیا که خیرو ډیر فرمایشان لکه راجه دا سندر چې پکړه وره

0: پستر گزاری ور تکول خدای نه پویدا او سامه په خلک اتل راتل خدای نه پویدا پستر گزاری ور تکول خدای نه پویدا او سامه په خلک اتل راتل خدای نه پویدا او نن خو الله ډیر په ناس کې راته ودریدا نن خو الله ډیر په ناس کې راته ودریدا دیواله ز نه خکول ولا خدای نه پویدا او مالی هوښیارو په خبرو یې بے خیال کړلا مالی هوښیارو په خبرو یې بے خیال کړلا او ګول یې له سونډو سرخی وړلا خدای نه پوهېدا او عوام مکارې به زلفې آخوا دېخوا یوړې عوام مکارې به زلفې آخوا دېخوا یوړې او چانه پرده کې ساتله خدای نه پوهېدا او بورا دا ښه وسول چې پټه غوندې پاته شوله بورا دا ښه وسول چې پټه غوندې پاته شوله مینه غټه پرې ګرځېدله خدای نه پوهېدا آجی مو خوږو اورېدونکو یو بار بیا پروګرام چې هر کله درته دا د امن ریډیو 88.4 FM ټانک راغ دا ادبي پروګرام زلند ستوري تاسو په درانه خدمت سره پیښ کیږي او تاسو دا پروګرام ارو لخپل کوربا قسمت علي رضا سره جی دوستانو د رفیق جان لالا فرمایشو پوره ک نو اوس خو به د موږ فرمایشونه پوره کوي نو رفیق جان لالا زه تا ته ور بیا هر کله وایم پروگرام چې جی تاسو موږ ته خپل تازه کلام پیش کو د موږ اورېدونکو ته نو تاسو به ونړی مننه جی آواز دے ناراضی جی
1: تم میں نکڑے زوردار چھگے
0: پخلے میں لاسک جی
1: پخلے میں لاسکڑو تم میں نکڑے زوردار چھگے
0: ڈیر زبردست
1: ما د پشتون بربادی وکڑے بے شمار چھگے
0: ڈیر زبردست بے ہوئے دا
1: پخلے میں لاسکڑو تم میں نکڑے زوردار چھگے ما د پشتون بربادی وکڑی بے شمار چغے او دلت یو مخا د زوانانو قتل عام کیگی رضا سے دلت یو مخا د زوانانو قتل عام کیگی او دلت سوک ناوری د کونډو وزندار چغے
0: د کونډو وزندار چغے ډیر زبردست ډیر شدا شیر به و
1: من رضا سے دلت یو مخا د زوانانو قتل عام کیجی دلت سوک نا اوری د کندو وزندار چغی
0: ډیر زبردست
1: ولی پز مکه په اسمان دی لمبی پوره نکړي
0: ولی پم زک ولی
1: ولی پز مکه
0: او په اسمان دی لمبی پوره نکړي
1: چې فلسطین بچی می وکړي بے سهار چغی
0: ډیر زبردست چې فلسطین بچی می وکړي بے سهار چغی دا شیر به وې رفیق
1: مننه رضا سی ولی پزمکه په اسمان دی لمبی پوره نکړي چې فلسطین بچی می وکړي بے قرار چغی
0: جی
1: بلې غزل ترازو
0: جی جی ارشاد
1: دا پنوی ترس غونې داسې
0: جی
1: فتنه بازو ته زر راولې محال خدا یا راولې په دې خلکو وبال
0: ډیر ښه
1: فتنه بازو ته زر راولې محال خدا یا راولې په دې خلکو وبال ډیر د دوو سترګو دجال ایمان تیر کړل چې لا څنګه بوي دوی سترګې دجال
0: ډیر زبردست
1: ډیر د دوو سترګو دجال ایمان تیر کړل چې لا څنګه بوي دوی
0: سترګې دجال ډیر ښه
1: شیر د چې اوسنۍ پیغلی به څه پیغلتوب ستایي نه ګودر شته نه منګی او نه ټال
0: ډیر زبردست اوسنۍ پیغلی به
1: څه پیغلتوب ستایي نه ګودر شته نه منګی او نه ټال
0: ډیر
1: سنگ خار پښتنو خپل کلتور پامال که نه په سر ساتي سادر نه په سر شال
0: ډیر زبردست بیا وای دا شعر
1: سنگ خار پښتنو خپل کلتور په امال نه په سر ساتي سادر نه په سر شال
0: ډیر زبردست
1: دوی رفیقا په دنیا هسې نازیږي رضا سے
0: جی اے رفیقا
1: دوی رفیقا دنیا هسې نازیږي د قیامت په شان براشی پر زوال
0: ډیر زبردست دی جی خوشور دن کو دے رفیق جان لالا نمو دے دو خوش کلام واروے دا خو چونکہ مجھا خو دا ایل دا ورتا چی دن با ډیر غزل ارو نور فکر لاله کا یو بل غزل مشتا پیش کی او بیا به موږ لا یو کال په لاره راجو نو تاسو کا یو بل غزل مشتا پیش کو
1: د سلیم کټی خیل چې کم فرمایش کړی
0: د مور ول
1: د مور ول هغه چې کم
0: تاسو ته یاد
1: چل بزونه دی هغه چې شیرنر ته یاد دی
0: چور پور یاد یو وای به جی جی نظم
1: نو نظم دا رضا صاحب شي
0: جی
1: ایک قوم درته خبره ورز لورز نه بدتره دا دنیا کو اس کمال ته رسیدلې معلومیږي چې زوال ته رسیدلې
0: معلومیږي چې زوال ته رسیدلې
1: ورور د ورور نه خخپه دی پلار د زوی نه پګیله دی اوس پیسې سره یاری ده اوس
0: پیسې سره یاری ده
1: اوس د وینې ارزانی ده
0: اوس د وینې ارزانی ده
1: اوس پیسې سره یاری ده کماړه دی وای نشتی ده هیڅ صدا سی بیماری ده
0: وا
1: په دنیا کې ورښته ده مور لا اوسم ښه خوږه ده
0: وا په دنیا کې ورښته ده
1: مور لا اوسم ښه خوږه ده او داسې ډیر بے بخت شته دي چې موران ترې خپه دي بے غرض محبت کړي زوی که هر څومره نه ده زوی که هر څومره نفرت کړي
0: ډیر
1: واده که بے واده دي مور ته دواړه ور خواږه دي
0: ډیر واده که بے واده دي
1: مور
0: ته دواړه ور خواږه دي جی
1: دا پورتا یاد دا نظم
0: جی دیر مننه جی دوستانو رفیق جان لالا لمسرا نن په زلند ستوري چې میلمه دا یعنی د موږ نن چې کوم زلند ستوري دا د پروګرام رفیق جان لالا دا یقیني د تاسو د کلام شه دا اغه یو مقصد لري یو پیغام لري نو زه خاص کوم رفیق جان لالا ته چې رفیق صاحب ته مشته یو بل غزل وای
1: دا یوسف شاه قریشی صاحب فرمایش کړو
0: اچھا
1: دا دی هغه ته ډالۍ چې چوکرا گاندھی بدمنی دا او پیرکی دی
0: چوکرا گاندھی بدمنی دا او پیرکی دی
1: پښتنو کې خو بلا ډېری فتنې دي
0: ډېر ش پښتنو چې خو بلا ډېری فتنې دي
1: کدی خیال وی نه یو ده او نه دو دی
0: کدی خیال وی نه یو ده او نه دو دی
1: پښتنو لاسو کې شل قسمه جنډې دي
0: ډېر ش ډېر ش ډېر
1: خیال وی نه یو ده او نه دو دی پښتنو لاسو کې شل قسمه جنډې دي او ناممکنه ده ناسیحه چې بیو شي پښتانه چا تقسیم کړي په پیسې دي
0: ډېر خلای دا شیر به وای
1: مننه راځه
0: دا شیر به ډېر ډېر
1: نه ممکنه د نصیحت به یو شي
0: نه ممکنه د نصیحت به یو شي
1: پښتانه چا تقسیم کړي په پیسې دي
0: پښتانه چا تقسیم کړي په پیسې دي ډېر ش
1: دلته مراوړه نکرزی بنجاریا
0: دلته مراوړه نکرزی بنجاریا
1: دلته پیغلو په لاشو منګولې سری دي
0: دلته پیغلو په لاشو منګولې سری د شیر به وې دلته مراوړه نکرزی بنجاریا
1: دلته مراوړه نکرزی بنجاریا
0: دلته پیغلو
1: او دلته پیغلو په لاشو منګولې سری دي
0: ډېر ش
1: موږ خپل امن په خپل خراب کړي
0: مزه
1: سي
0: جی
1: موږ خپل امن په خپل خراب کړي مجھے ہنسی پپر دو خلکو داوی دی
0: مجھے ہنسی پپر دو خلکو داوی دی ڈیر ش جی ڈیر ش ڈیر زبردست
1: دا غمونه دې د کام دې کدي خپل دي
0: دا غمونه دې د کام دې کدي خپل دي
1: نن دې به عربي کډوار سترګې
0: ډیر شو دا شیر به وې دا غمونه دې د کام دې کدي خپل دي جی
1: دا غمونه دې د کام دې کدي خپل دي نن دې به عربي کډوار سترګې
0: نن دې به عربي کډوار سترګې سرې دي دا غمونه د کام د کده خپل دینند بیا رفیقه دواړه سترګي سری دي چونکه دوستانو چې وخت وګوره وخت جوړه ډیره تنگه ده وخت چا انتظار نه کوي وخت خپل گردش شه ده اغه اغه سي په چکر چلري خو چونکه د رفیق لالا نه هم زلنه کیږي خو چې ټیم ته ګورم مور سره 15 منټ پات دي او د باوجود په د تنگ لاند سات سي زره فکر لاله ته خاص کوم چې هغه د مشتا ایوا بلا د خپل خوشه داس یو عشقیه رومانی شاعر ته وای جکا چې دا چې دا هم له ځوان سره تړلې خبرې دي نو دا د خپل تبه یو د جوانی یو د عشق یو د خواند داس غزل وای چې هغه چې د جوانی آثار ظاهریږي نو رفیق جان صاحب داسی یو غزل تو مننه رضا رومانی غزل جی
1: دا یو ترانم فرمایش کړه او اکبر مدهور سے
0: جی
1: نو کوای سی هغه
0: جی ویکا چلور درې مستری تری چلور مستری یو جی
1: دا دې دا درې
0: جی جی
1: شیر در رضا سے
0: جی

0: لایم
1: ډیر څه
0: لره را نګر زلې ون یو سپو خړلایا زده په غیارو باندې ځان تکړوا لایا
1: ډیر زبردست ډیر څه ډیر
0: ما چې کلوین یې غیار ته ورتر غاړو زی ما چې کلوین یې غیار

0: شبیر تران شه سرشواد حسینا رات ویل شبیر تران شه زه خو زړه سر و ما خو چا ورته غندلایم
1: ډیر ښه زه خو زړه سر یم خو چا ورته غندلایم ډیر ښه
0: لرې را لګرځلې ونی اوس پو خوړلایم
1: ډیر ښه ډیر ښه ډیر اجی جی دوستانو د رفیق جان لالا ترنوم باندې غزل تاسو واروي دا او زه بیا خاص ورځ کوي وار چې یو چور شنو وي او بیا با کالو ترجو خو دوستانو کال به صرف دوره کو چې زه پلانایم او زه شاعر ور ته سلام پیش کوم صرف ازری بلګو چې په دختنګ لن وخت چې بس ډیر کول نه انشاء الله اخره او چې چوک شاعر ور تر کلی وای نو رفیق جان صاحب کوي چور شیر نو مست نور وای نو تاسو به یو جهان من نه جی
0: سبوی چې دا مدام سره په جنگ دی
1: سبوی چې دا مدام سره په جنگ دی
0: پښتانه د خدای په نام سره په جنگ دی
1: پښتانه د خدای په نام سره په جنگ دی
0: سبوی چې دا مدام سره په جنگ دی پښتانه د خدای په نام سره په جنگ دی یاره دا نه د چې ژوند وی او جنگ نه وی
1: یاره دا نه د چې ژوند وی او جنگ نه وی
0: یاره دا د چې خپل کام سره په جنگ دی
1: ډیر ښه یاره دا د چې خپل کام سره په جنگ دی ډیر ښه
0: دې چا چا جنازې په خړو راوړې سوک سر تورې دی په بام سره په جنگ دی
1: ډیر زبردست
0: دې چا چا جنازې په خړو راوړې سوک سر تورې دی په بام سره په جنگ دی
1: جی
0: نا پوهیدا اختلاف تو پیر کی دی مسلمان د خپل انجام سره په جنگ
1: مسلمان د خپل انجام سره په جنگ دی ډیر
0: خبر د چي بکم یو جنتی وی یو جنت تو تمام سره په جنگ دی
1: خدای خبر د چي بکم یو جنتی وی یو جنت تو تمام سره په جنگ دی ډیر
0: رفیقان مل سحر سره په امن او رقیبان مل سحر سره په امن او رفیقان مل ما خام سره په جنگ دی
1: وا وا ډیر ښه ډیر ښه ډیر ښه اجی دوستانو رفیق جان لا سره ډیر غزری دی خوشاله خوشاله خو بهرال نن سبا چې کم حالات دي د حالات او بوت په ار سړی باندې سپوري شاعر اغا د مینې د محبت سندره نسی ویلې زین زړه اجازه نه ورکي بهرال کا زوند و بیا به دیر اولو نور شهران بهر غواړو او زه یو چوکل نه اخلو صرف په دوره کوي چې زله پلانی چې خبره کوم او زه میلمه تر کله ولا پلانای نو ګورو چې مرسته ټلیفون په لیک باندې چوکتا السلام علیکم هلو السلام علیکم
2: رفیق ته تور ته سپیشل هر کله درنار کله سپیشل مات انور غلان کو ټوک وای دا چوکتا کنه
1: جی
2: هغه ویله وایي ما له طرفه به یو شر خام خام منتظر خبر ورته ډالی کیا چې تا خوري پتا نه خوري بیا هم تا خوري
1: چې پتا خوري پتا نه خوري بیا هم تا خوري
2: چې تا خوري پتا نه خوري بیا هم تا خوري منتظر یار ما ګڼه منګور دا او رفیق له طرفه دی ما له طرفه دی رفیق ته دا وټه پډالی چې ناممکن کارونه ټول برا ممکن شي ناممکن کارونه ټول برا ممکن شي د یوسف اعظم یو پروردګار ده
1: د یوسف اعظم یو پروردګار ده عمره دا شیر بیا وای یار ډیر خوشاله جی
2: کارونه ټول برا ممکن شي د یوسف اعظم یو پروردګار
1: ډیر زبردست ډیر مننه عمره ته تور مشره پلان باندې عمره ته تور سه د میلما افزای کولا کولو ډیر ډیر مننه ګورو چې موږ سره بل کالر چوک د ټلیفون په لیکه باندې السلام علیکم خوشاله چو خبره کوله کم جی صادق علی چینا چاته ار کلای وای لا چاته سلام ورکای صادق علی چینا ډیر مننه ډیر مننه صادق علی چین مور سره په لین باندې 0963511488 ګورج بل کالر چوک السلام علیکم
3: وعلیکم السلام رضا صاحب مبارک دې سوال وا
1: خوشاله خوشاله چو خبره کوله کم جینا
3: صفخان پټان کوټ نه
1: صفخان کټی خیر

سلامونه جوړ په خیر ستړې مشه تاسو غوړه د اف ام اتاتی شاري سلور امن ریډیو نتورک نن دا منګل نه سي شنبه ورځ د سپیکال د روان میاشت اکتوبر د 14 د اسلامي کال جماد الاول دومبه او د هندي کال د سو یوکم دیرشم نیټه دا د دې وخت مهم خبرونو سره زه محمد زار اول یو نظر په سر خبرونو پاکستان تحریک انصاف دا گورنر راج ایمرجنسی نافذ کے دو پرزد بانے ہائی کورٹ کے درخواست درکولو اعلان ہم اکڑو دا خیبر پختونخوا بار کونسل نن روز دا تور روز منظور دا پارا یوبلا لار خودن اعلان کلا دا خیبر پختونخوا صوبائی سرخار پی خبر پشمل پا جنوبی علاقو ٹانگ کرک بنو انور سیمو کے پانن روز باندی باقاعدہ سرکاری تعلیمی ادارے پرانستی شوی دی دا معمول چارے ہمدغ سے دوامداری دی آئی ایم ایف پاکستان کی د مہنگائی زیاتول یو بل اندیښنه څرګند کړی دا د نور شرایطو حوالی سربا په پاکستان کې نور هم ګرانی راشي دا وزیراعظم شاه بشریف مشیر رانا ثناءالله ویلی دی چې کیدی شي خیبر پختونخوا کې گورنر راج دوه زره یو کم درشمه پورې هم لاړ شي بنو کې د مړو پیدا کېدو لړۍ دوامدار ده د درو تنانو مړی برآمد شوی دی علاقه کې یره ترخه خوره شوې ده خیبر پختونخوا کی د نهو کالونا د ډیوټی نه غیب ډاکټرانو برطرف کېدو حوالے سره سفارش هم شوې دی د رحمان بابا ټرین پیخه د کوچ پر ټرین اوریدو وروسته د ملشو تنانو شمیرا شپږو تر سیتری دا دیرش تنان زخمیان دي د ریډیو پاکستان حمله کیس کی وزرالا سویل افریدی و شمول پنځه ملزمان نامزد کړی شوې دي د سیټ او قومی اسمبلی غونډه نن ماخام راوخته شو وا جدا جدا غونډه لپاره شپږ بجې ټیم ورکړی شو کوم چې سر تر رسیدلې ده په نړیواله منډه کې د خامو تیلو قیمتونو کې معمولی کمی شوې ده دغه شان د موسم او لوبو خبرونه هم د بولیټن اهم برخه ده اوس باندې کو د خبرونو تفصیل هیله ده چې تر پای را سره پاتې شي پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی گورنر راج او ایمرجنسی نافذ کے دو پرزد باندھے ہائی کورٹ کے درخواست در قبول اعلان کھڑے دے پی خبر کی میڈیا سرا دا خپل خبر پر مخال دا پاکستان تحریک انصاف چیئرمین بیرسٹر گوہر ویلی دی چی گورنر راج او ایمرجنسی نافذ کے دو خلاف ہائی کورٹ کے درخواست دائر کرے شو دے بیرسٹر گوہر وینا دا چی خپل آئینی او قانونی جدوجہد جاری ساتل دا پر آواز پورته کو آزاد جمہوری نظام او آزاد عدلی دا پر خپل پر مختک دوامدار ساتو دا ویلی دی چی جمہوری حکومت ختم دل ایمرجنسی گورنر راج نافذ کے دل غیر قانونی دی پا مکمل تو گباندی غیر قانونی کار چوی دی دا صوبی سم منڈیٹ سرا راغلی وزرالا غیب کلی شوی دی کم چی دا آئین او قانون ترمخا دا عوامو منڈیٹ غلا کلی شوی دی دا گورنر راج ایمرجنسی نافذ کے دو پر ضد باندی خیبر پختونخوا بار کونسل نننے روز دا تور روزی دا منزلو اعلان کھڑے دے وکلاو دا عدالت کے پیش کے دونا رستو پیخور ہائی کورٹ او دا نور عدالتنو نا رستو گنشمیر کی سنا زنڈول ہم دی خیبر پختونخوا بار کونسل دا آئین آرٹیکل دو سوا دو درشم او دا دو سوا سلور درشم نافذ کے دو باندی دا سخت غصی او خفگان سرگندونا کھڑے دا کوم چې نن روز د تور وزیر د منځل اعلان هم کړی دی د خیبر پختونخوا بار کونسل وینا ده چې وفاقي حکومت غیر جمهوری اقدامات اوچت کړی دي او د دې پر ضد باندې وکلاو د نن عدالت کې د پیش کېدو نه هم ډډه کړې ده د خیبر پختونخوا صوبائی سرخار پی خبر په شمول په جنوبی علاقو ټانگ کرک بنو او نور شو خاصی مو کې پانن روز باقاعدہ دا تعلیمی ادارو پرانستو اعلان هم شو کمچی پر لوسی پانن روز باندې دا معمول چاری دوامدار دی او سکولونه پرانستی شو دی بلخوا پی خبر کی هم ټول نجی او سرکاری تعلیمی ادارې پرانستی شو دی دا ٹرانس پی خبر تر مخه بی آر ٹی سروس هم داننا بحال کړی شو دی کرک کی هم پرائمری مڈل او سیکنڈری سکولونه پانن روز باندې پرانستی شو دی ولراتن کروزو کی با همدغه سی ماجومان سکول تا پر لوسی دوامدار وی او دا نور چچانو سی امکانات ندی نړیوال مالیاتی فنڈ پروان مالیکال کی پاکستان کے مہنگائی شرح د نور زیاتول امکان هم سرگن کړی دی آئی ایم ایف دا ورلڈ اکنامک آؤٹ لک دو درش پرگیشتم جاری کړی شوی کم کی چی آئی ایم ایف لا پاکستان تا پروان مالیکال کی د مہنگائی زیاتوالی خطرہ هم خودلی شوی دا آئی ایم ایف ترمخا تیر مالی کال کی پاکستان کی مہنگائی شرح وہ اشاریہ یو فیصد ریکارڈ پیش ہوا ول روان مالی کال کی پاکستان کی مہنگائی نہ اشاریہ نہ فیصد پورے درسے دو امکانات ہم سرگن شوی دی
دا وزیر اعظم شہباز شریف مشیر رانا ثناء اللہ یو بیان کی ویلی دی چې خیبر پختونخوا کی ایمرجنسی کم نہ کم یو کال او دو زرا درشم پوری رسیدو امکانات دی. تم نومان د پرا دو زرا یو کم درشم پوری ایمرجنسی رسول د قانون او د ہنگامی چارو پر بنیاد باندی تلی شی. د زیاده کړی دا چې فاکل کله هم ندی پکار چې پاسوبو کې خپل سیاسي چارې پر ځای کړی. مونږ کله هم د سیاست د پاره پاسوبو کې واک نه خپلو ول غواړو چې خیبر پختونخوا نه نور تر هغه کنټرول شي او ملک کې امن پر ځای کړی شي. د دې امن پر ځای کولو د پاره کیدی شي کو ضرورت پیښ شو نو دو درا یو کم درشم پوری با د گورنر راج دوامدار هم لاړ شي. خیبر پختونخوا بنو ضلع کې د درو تنانو مړی برآمد شوی دی. د دې حوالے سره د پولیس درایو وینا ده چې بنو لاکي شابری برت سیمینا لاشونه برآمد کړی شوی دی. د درې واړه تنان په ډز ودلې شوی دی. د پولیس درایو تر مخه درې واړه تنان ودلې شوی دی کوم چې پوسټ مارټم د پاره نږدې هسپتال ته رسولې شوی دی. ولې تر دې دمه د یو تن په جنګلو هم نه ده شوی. صرف دومره پته لګولې شوی ده چې درې واړه تنان په ډز ودلې شوی دی او د پیښې وروسته پولیس خپل پلټن عملیات هم پیل کړی دی. خیبر پختونخوا کې د نهو کارونو د ډیوټي نه غیب ډاکټرانو برطرفې حوالې سره سفارش هم شوی دی. د خیبر پختونخوا د پیشګي د منځوري وروستو د لوی مدیر اسي د ډیوټي نه غیر حاضر پاتې کیدونکو شپږش میډیکل افیسرز د ملازمت نه برطرفې د پاره تیارې شروع کړې شوې. د صحت محکمې د غیر قانوني غیر حاضرې او ډاکټرانو خلاف کاروي شروع کړې وه چې وروستو سفارشات هم شوی دي. د صحت محکمې خیبر پختونخوا د پیشګي اجازه نه وروستو ډیوټي نه غیر حاضر اوسیدون کے ڈاکٹران خلاف ای این ڈی رولز لاندی کاروی عمل کی راوستے شوی دا. محکمہ دوگدی مدیراسی غیر حاضر و باندی دا میڈیکل آفیسر خلاف کاروی کولو سفارشات ہم ورکڑ دی چرستو با دا ٹول ڈاکٹران برطرف کولی شی. د سینیټ او قومي اسمبلی غونډه نن ماخام شوې ده. جدا جدا غونډه لپاره خپل وخت ورکړل شوی دی. د نوټیفیکیشن تر مخه ملکی صدر اسف زرداری وزیر اعظم شهباز شریف اډوایس باندې غونډه راوخته شوې وه. دواړو غونډو کې پارلیمنت هاوس کې شوې دي. د مسلم لیگ نون پارلیماني کمیټې غونډه نن ماخام سرته ورسیده. د پاکستان پیپلز پارټي ټول غړي پارلیمنت غونډه کې هم پیوان کې راوخته شو. پاکستان پیپلز گونڈ لخوا نیر بخاری او بیان کی ویل دی چې خیبر پختونخوا کی ایمرجنسی بانی ختمی فیصلہ نن پارلیمنٹ کے آئینی طریقہ کار لاندی باقاعدہ توګه باندې سر تو رسیدا. پاندریواله منډه کې د خامو تیلو قیمتونو کې معمولی کمی شوې ده. پانن روز باندې نړیواله منډه کې د تیلو قیمتونو کې کمی ریکارډ شوې ده. تیر روز کاروباری سیشنز کې تقریبا 2 ډالر زیاتوال درستو قیمتونه ښکته راغلي وو. د غیر ملکی میډیا تر مخه د بیرینټ خامو تیلو قیمت کې یوش پیته سنټا یعنی 0.15% کمی شو. چرستو د دې قیمت یوسل او شپږ ډالر فی بیرل تر رسیدلې وو. د امریکا ویسټ ټیکساس انټرمیډیټ خامو تیلو قیمت کې وسل ویښ سنټا یعنی 0.5% غورځېدلې وو کوم چې 3.2 ډالر فی بیرل تر رسیدلې وو. دا کمی پرونی ورځ باندې هم د کاروباری سیشن پر مهال باندې مخ ته راغلې ده. پیښور کې د مئی په نهمه نیټه ریډیو پاکستان حمله کې سی وزیر اعلی سویل افریدی په شمول 15 ملزمان نامزد کړي شوي دي. د میډیا او تفتیشي افسرانو تر مخه خودلې شوي ده چې کیس چالان ډیسټریکټ پبلک پراسیکیوټر تر جمع کړي شوي دي. چالان کې وزیر اعلی سہیل افریدی په خوانی صوبائی وزیر کامران بنگیش تیمور جگلا هم نامزد کړي شوي دي. د چالان تر مخه ریډیو پاکستان درخواست پر عدالت تا نادرا او پنجاب فرانزک نه ملزمانو پیژنګلو تصدیق شوي دي. وانو رپورٹس کی ملزمان و حملہ کیس کی دا موجود کے اطلاع ملو شوی دا. دا کیس راتون کے اردن بعد دا اکتوبر پاتریشت منیٹا سر ترسی. او اس پلان دیکھو دا لوب خبرنا دا پاکستان او سریلنکا ترمنځ د درو نړیوالو شل ورځ میچونو سیالۍ کې دوا میچونه پاکستان په خپل نوم کړی دي. ولې درې مچ سیالۍ به هم نن لوبیږي. د درو میچونو سیریز کې کوربا ټیم پاکستان ته 2-0 سره بری ترلاسه دي. د پاکستانی شاهین وایټ واش کولو باندې خپل اراده هم څرګنده کړې ده. درې میچ د پاره سریلنکا ټیم په پاپنډي کرکټ سټېډیم کې خپل پریکټس شروع کړی دي. ولې پاکستانی ټیم آرام کړی دي او پریکټس یې نه دي کړی.
سرګند دی چې پاکستان په دویم نړیوال چلوریز میچ کې سریلانکا له دوه رنونو سره ماتې ورکړې وه. کوم چې د 218 رنونو هدف ورکړی وو، د هغې په مقابل کې ملمه ټیم سریلانکا یو سل او درې دېرش رنونه جوړ کړي وو او لوبه یې د 23 رنونو سره بایللې وه. اوس یو نظر د موسم په اړه. دا محکمه موسمیاو تر مخه د خیبر پختونخوا په جنوبی برخو ټانګ، کرک، دیګی خان، میرالی، میرانچا، رزمک، خیبر، هنګو، بنو او نور شوخوا سیمو کې د حرارت درجه 20 ډیګري سنتي ګریډ او هوا کې تنمه 350 یا 25 ریکارډ کړی شوی. همدغه شان د خیبر پختونخوا په شمالي برخو شنګلا، بشام، کولیپالس، بټګرام، تاکوټ، غازی او نور شوخوا سیمو کې د حرارت درجه 45 ډیګري سنتي ګریډ او هوا کې تنمه 350 یا 25 ریکارډ کړی شوی دی. د موسمیاتو محکمې تر مخه د خیبر پختونخوا په شمالي او جنوبي برخو کې به راتلونکي سبا ورځې پورې په اسمان د خوري ورځ سره د باران امکان وي. همدغه شان نرنن ماخام 18 منټه کم پاشپک بجې ډوب شوي او سبا سهر 19 منټه پاسا پاشپک بجې به سیر وهي. همدا و تر دې دما مهم نیوز اپډیټ چې تاسو ورته د احمد زارنا د نور خبرونو او معلوماتو لپاره امن ریډیو نیټورک سره اوسه. اوس ورکه احمد زال دی اجازه. دلوي الله پامان.

Welcome to Radio Aman 88.4. د ضلع ټانګ د خلکو دپاره د خوشحالۍ زیری اوس تاسو ته د معیاري علاج دپاره چرته هم د تلو ضرورت نشته. اوس تاسو په خپل هر ټانک کې د هر قسمه بیماری علاج په اسانه کیدلی شي. مثلا پټو دردونه، جوړونو دردونه، بواسیر، خونې، بدی، نواسیر، ګردی کاڼې، ترهی کاڼې، جوړونو دردونه، پټو دردونه، د دې نه علاوه د زنانا او مردنا هر قسمه پټو مرضونو علاج هم په اسانه کیدلی شي. نو پتا یاد ساتئ، صحت هم یو میډیکل اسپتال، نور مارکیٹ، پرانا ڈکھانا گلی، تنگ بازار، ٹانگ. موبائل نمبر 0331 66 32 231. شکریہ.

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم په نوم د هغه لوی رب هغه ذل جلال کوم سی بهون کې دیو مهربانه دي سلامونه نگه لې احترامات په ځان قبول او منظور کې قدر منور دن کو ساسو رو نازمانه او تاسو پروگرام ور وی روغ صحت او لوی نعمت کوم چې بالکل پیش کې چې د صحت هم یو میډیکل هسپتال پتا اون سره صحت هم یو میډیکل هسپتال پټانګ شي تنگ بازار کې نور مارکیټ کې وکیا دې زړې ډخانه غلې سره نه زی بالکل خو په حالت کې جیتو سرتل لشه او د ډاکټر یاسین خان افریدی سم خپل چیک اپ او علاج کول شي قدر منور دن کو ڈاکٹر یاسین خان افریدی سے بالکل موجود بھی په صحت هم یو میډیکل اسپیټال کې سبوی د اتوب جو نواخلا تر مزګر سلور بجو پر د مریضانو چیک اپ کوي د مریضانو علاج کوي وای کچری تاسو هم مختلف امراض مثلا جوړونو دردونه پټو دردونه بواسیر خونی بادی نو وسیر ګردې کانې ترې کانې پراسټیټ ارکون نسا یا د دین لواټی د زنانا او مردنا پوشید امراض به ولدې خولې سره بالکل جی تاسو رتک کولې شي رتله لشه او د ډاکټر یاسین خان افریدی سے منا خپل چیک اپ او علاج کولې شي د دین لواټی د ګڼو بیماریانو علاج بالکل کوي ډاکټر یاسین خان افریدی سے بروشال دکې ډاکټر سے منا خپل چیک اپ او علاج کولې شي کتر من اوریدونکو سبا چون کې بود ورځ لک څنګه تاسو پته اغه 300 روپے کم فیس وی اغه بالکل تاسو ته معافی نو بالکل جی تاسو رتک کولای شئ رتلل شئ او د ډاکټر صاحب نه فری کې خپل چیک اپ چکم ناغه تاسو کولای شئ اسی نو بالکل هیڅ قسم ته فیس نه وی او سره وسرا چکم د میډیسن پیسې دي او که هون تاسو سره سپیشل گزاره چکم ناغه کې دل شئ اغه در سره کوي نو بالکل جی راشه ډاکټر صاحب نه خپل چیک اپ او کې خپل او پی ڈی د ډاکټر صاحب نه کولای شئ او چې کوم فیس اوبه هم تاسو ته معافي او د میډیسن کمی پیسې دي نو یک به هم تاسو سپیشل گزاره کوي سي نو بالکل چې تشریف راوړئ سي ته یو میډیکل اسپیټال ته او سبا چون کې فری کیم دی بد ور احسان او بالکل تاسو خپل علاج د ډاکټر صاحب نه کولای شي په میډیسن کې به هم تاسو سپیشل گزاره کوي او د دین علاوه سي چې کوم د ډاکټر سي فیس یا به تاسو ته معافي کوشش کوي کې درمن اوردون کو چې کله هم تاسو ردرو می سي ته یو میډیکل اسپیټال ته نو لښ په ټایم باندې ځن رسوي سي نو اکثر زموږ خويندې دي موږ ورونه د خبرې کې چې په موږ باندې ټایم نو وخت آئے پا مجھو مند لیٹ دے چھے یہ دی مجھنا گاڑی ہو سی نو کوشش کے وچ پٹائم اندر سے نو پٹائم اندر بتاو ستا نمبر ملاوی شی چکل ہاں تا ستا پٹائم اندر نمبر ملاو شی نو بیا بتا ستا پٹائم اندر چکم دا ڈاکٹر سپ او پی ڈیو کی او بیا بتا ستا پٹائم اندر بیا فارغ شای سی سو بلکل آخر زمگا وردون کی چلیری لیری نردر می نو آ بلکل کال ہاں کولی شی پروگرام کی اخپل نمبر ہم نی ولی شی دی پروگرام نا بات کے ہاں کال کولی شی پا 0331 66 32 231 پتی نمبر مدے دی پروگرام نہ بعد کہاں کال کولے شی او دی سراب سراسی پروگرام دوران کہاں کال کولے شی او دی ورسی پ ٹائم شہاں تو پتی نمبر کال کولے شی پن نمبر چکم د کناغا بک کولے شی اسی قدر من اوردن کو بالکل تا سو کال ب پکی شی او تاسو ب پ کال مدے نمبر ہم ملا وی شی

0: سره به سره سی تاسو ډاکټر صاحب سره مشوره هم کولای شئ چې ډاکټر صاحب سبا فری کیمپ ته موږ درومون یو موږ درسو او درته وشوي چې تاسو کلینیک په کوم سیدا یا د تاسو کومه بیماری دوه خبرې سره مشوره کول غوړي سي نو بالکل یسین خان افریدی صاحب سره خپل مشوره هم تاسو کولای شئ نو ان شاء الله ډاکټر صاحب تاسو ته مشوره درکې چې کومه د تاسو د صحت پر بالکل صحیح وي او د تاسو صحت پر هغه ډیره مفید وي سي سو بالکل زیرا شي ډاکټر صاحب خپل چیک اپ او علاج کم نه غاتو سي کولای شئ سبا فری اس قسم سے فیس بتا سنا نشے اگر سے لیتا سو رت لے شے رتا کولے شے او دو ڈاکٹر یسین ہانا فردے سے مناخبل چک پور علاج کولے شے سے قدر من اردن کو لیکن کہ مجھ بار بار پتہ خبر پر پروگرام ان کے کہ وہ سے ہومیوپیتھک کم طریقے علاج دے جی ایسے ہی اس سائڈ افیکٹ سے نشتا دے جی او یا ایسے نقصانات سے کم دے گا نشتا دے جی نو نہ دے تو سی پس صحت مند گا غلط اثر کہ ویسے یعنی کم دی مجھا ہومیوپیتھک گولائی دی یا دین علاوہ جگہ کم دوائیاں دی میڈیسن دی شربتوں دی اگر چکل ہاں تو سی استعمال کیا چکم پوٹینسی دی تو صبح کے چوی اگی اس غلط اثر نہیں ویسے تو بالکل کولے چھ یو نیچرل یو قدرتی علاج تا سو اپنو کے نو انشاء اللہ تاسو به یو خو مزیدار رزلټ چې کوم دا غاته تاسو ملوي شي شي نو سمن هم زموږ غفین دي سمن هم زموږ غرونه دي سمن هم زموږ مشیران دي هغه په مختلفو بیماریونو شي انوال دي چې نو بالکل روزون روره سوی رتلل شي او خپل علاج کوم دا غاته تاسو کولای شي شي نو نن ومش هم په مختلفو بیماریانو باندې خبرې طریقو سي دي تاسو کوم کال سي هغه به هم شاملو نو دغه دوران کې تاسو هم کولای شي کالو کې او کس پښتنه لری سي نو هغه کولای شي تاسو پښتنه او کې د ډاکټر یسین خان افریدی سمنه نو ڈاکٹر یسین خان افریدی صاحب بالکل تھا استا لازمن پدی پروگرام سے جواب در کے سی نو بالکل ڈاکٹر صاحب ہم پروگرام کے سرا موجود شو جی اسٹوڈیو تھا تشریف فرما شو نو ڈاکٹر صاحب سر بہم خبر در کے ودت بہم پروگرام سے ہر کلے سڑی مشی وایو سی دسر بہم مختلف ڈیزیز مختلف بیماریاں بند خبر طریقو نو وان مجی قدر من ودن کو کہتا سو پختنہ کول غوڑے دا ڈاکٹر صاحب نو تاسو کال نہ بس سٹارٹ واخل نو بالکل خپل کال کولے شی او ڈاکٹر صاحب نا پشتن ہم کولے شی اسی تو دا فرسٹ اف آل ور بشو ڈاکٹر صاحب تو پروگرام شہر کلے سڑی مشی وایو سی ڈاکٹر صاحب تاسو ڈیرے جاتا مننا چی تاسو راغلی پروگرام کے من سر برخوا آگی سی چی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ
1: وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ڈیرے مننا استاسو نجمان بھائی او ڈیرے مننا استاسو ٹول ملگرو نا چاغی تاسو پر پروگرام کی مدد کی
0: مننا جی ڈاکٹر صاحب خوشحال اوسے جو رسم سرنگی تیرے شو ڈاکٹر صاحب
1: شکر الحمد للہ د حزب معمول چې څنګه زمونږ ورځ یا غزیات تر د بیمارانو سره نو ما شان دي زمونږ ورځ د سحر نه چې سٹارټ شي تر ما زیګر 4-5 بجو پورې کله نه کله لیټ شي بس ما بیمارانو سره زمونږ مصروفیت وي
0: صحیح دی سی یعنی ورس ټول د مریضانو سره تیر شي مریضانو سره تاسو مصروفیت وي سی ډیر زیات مننه سی ډاکټر صاحب غوړم چې اوریدونکو کلو نن شامل کا اوریدونکو کې کالز کوي سی هغه سره پښتنه کوي هغه بزان سره واخلم چې السلام علیکم.
2: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام سی.
2: جی زبر خبره کوم ټانک
0: سو خبره کوي د ټانک نه
2: جی جی میلال نه خبره کوم ټانک
0: جی جی میلال نه خبره کوي د ټانک نه جی سب پښتنه لری ډاکټر صاحب نه خوشی تکلیف تو شروع تھا صحیح ده جی او مخه تاسو درانه چاري لیاري کړي کې سره غل سي مخه به دسمه
2: غوړي دا وا مې شه دا وسو
0: کنه خان صحیح ده جی دا ډاکټر صاحب تاسو جواب درکې ریډيو ور وشاده سي ډېر زیاته مننه سي خوشاله اوسې ډاکټر صاحب زم غرور دي و چې دا وږي چې کوم دي مټي مې چې کوم دي هغه سره دردونه کوي خوشي شي نو دغه غوي چې کوم دي مې شي چې کوم دي دا وې زدالوي شو دغه چار مې دا او پیا په ګرمه شل شي گزاره کوي چې کله جمع روشي نو دغه تکلیف ورته زیات شي نو دغه ورته بس جواب ورکوي سي
1: ډېر مننه د دې ورور نه د عمرم 55 سال ته رسیدلې دي
0: جی جی جی
1: عمرم بس داسې وو چې هغه 70%
0: جی جی
1: خړلې دي داسې وو نو زیاتر عمر هغه لګ زیات لري دا سن دي درمیانه عمر دي خو هغه زیاتر چې کم د بدن هغه خکیدل وي هغه په دې وخت کې ودریږي بدن په مزه مزه کمزوري کیږي نو زیاتر د دې چې کم شولډر پین دي یا د وولو چې کم یا د وګو چې کم درد دي داغي مسلې خډیر دي خو پاغي کې مون سره داغي په مسلو کې جوړ دي یا پټي دي چې درون کار کوي یا وزنی کار کوي داغي سره پټي یا ډوکی دي یا دا کم اډوکی د پټو سره چې تړل شوی دي لیګامنټس دي یا ټینډنز دي یا پاغي کې زمون چې کم د اعصابو د سټ نه غره چې کم هغه نروز راغلي دي لاس ته تللی دي داغي د وجې نه کاغي ته څه تکلیف ملو شي یا څه درد ملو شي داغي د وجې دغه تکلیف زیاتر کیږي خو دغه درد په مختلف نوعیت سره وي کله نه کله داسې وي چې کله نه کله راځي یا کله داسې کار کوي یا څه درون وزن اوچته داغي سره کیږي کله شدید وي کله داسې وي چې کمزورې غونډې وي مسلسل ورسره په مزه مزه د وقفې سره وي کله ورسره دا سټم په تکلیف نو دغه شان د مختلف حالاتو کې دا لیدل کیږي خود دی وجن بیا مختلف دی یو خو بدی کی داسی چې کم مسل سترینز راشي دا غی سره هم دا کیږي چې باغی کی بداسی و چې دا لکه واغان می خو سره د هغه روزګار دغه دی نو باغی کی داسی و چې هغه کی وزن او چتول هغه ته خوراک چول نو هغه ته بوور کولی باغی کی وزن هغه وزن او چتول سره مدا کیږي اچانک کله نا کله غمال دی هغه د پړې نیولې دی یا د لداسي جټ کور کی داغي سره هم دا کیږي ورسره ډیر وخت په یو پوزیشن باندې یا ولاړ یا ناسغي سره هم دا کیږي ورسره مال ته ناس وي غلط پوزیشن باندې داغي سره مغه پوسچر سینې یا مسلسل دی ټول ورسکار کی مال داغي ته خوراک داغي خدمت کی نو داغي د وژنه هم دا کیږي یا کله نا کله په شولډر کې زیاتر داسي وشي چې انفلیمیشن وشي سوزش وشي داسي به وي چې جراسیم یا زخمی یا د نور سوجنه هغه کین کی نو دغه د وجنه د جوړونو کې سوزه شوشي یا گزارو خوري یا لکه د دې څنګه د مال سره روزګار دی وی وهی وګورځيږي خوشي دغه سرم کیږي د عمر سرم زیات تر کیږي دغه سره زنه منس کې کله نا کله داسې کیږي چې فروزن شولډر ورته وي دا یو بیماری ده چې پاغي کې دا د شولډر یا د ولو چې کم جوړونه دي دا داسې لاغونتی شي یا د دې زیات تر هغه حرکت محدود شي نو چې کله دغه حرکت نه دغه بیمار یا دغه کس لږ زور کوي دغه سره دا درد پیدا کوي دغه درد وجنه هم دا مشکلات پیدا کوي نور داسې ډېر بیماریانې چې په هغه کې لکه شوګر شو یا نور داسې مسلې دي سو ګرځېدلې خوښي یا د شولډرز د پرېشنې کوي دغه د وجنه نو هم داسې مشکلات لیدل کیږي یا د کم چې کم شولډر دي دغه جوړونه کې کیسه راشي داسې به چې د خپل ځین او خوږي دغه د وجنه هم دا مسلې راځي ورسره په یو لاس باندې دی کار ډیر کوي پاغه جوړ باندې مسلسل د باو وي داغي سره هم دا مشکلات کیږي یا د گردن چې کومه موهري دي سرویکل چې کم یو دي نو پاغي کې چې کله مسالې راشي نو داغي سره د اعصاب چې کوم راک داغي ته زور ملو شي هغه باندې پرېشر راشي د باو شنو داغي د وجنه هم دا مشکلات زیات تر کیږي نو دا شانتي علامات ډیر دي وجن ډیر دي لکه موږ څنګه ول چې ټینډنس دي یا پدې کې زیاتر لیګامنټس دي دا ټول چې کله زور وغلی یا زخمی شي یا وګورځي انسان اډوکه ماچی داغي د وجنه هم دا کېږي دغه درد بیا ډیر سخت وي چې کوم دا اډوکه ماچی پر سو پکې راځي شینواله پکې راځي په غزه کې نو دغه شانتي ډېر مسلې پکې راځي کله نه کله دې طرف ته داسي بیا قتل غواړي چې کوم شولډر دی ناغه شولډر طرف ته هم بیا پام کې کله نه کړه داسې د سینې یا د زړه سره مسلې دا غي سره هم دې طرف ته دا مسلې راځي خو هغه خاص کر چې کوم لیفت سایډ یا ګس سایډ پاغي کې زیات تر دا مسلې لیدل کیږي نو دا شاندې مشکلات زیات تر پدې کې لیدل کیږي دا غي هغه وجه به قتل غواړي چې د دې وجه سره د دې کم یو لاس ته تر کومه هدف پورې دازي یا سم مشکلات دي خودي چې وخت هم ډیر کیږي وزن هم زیاتو چته نو دغه وجه ما ورته ویل په دې وجه کې دی وګوري چې کم مشکلات دي
0: صحیح ډېر زیاته مننه سي ډاکټر صاحب ډېر ډیټیل سره تاسو وجه بیان کړل سي امید لرم چې د مو ورور چې کوم د بابت خبره مې پېښه شوې وي سي د دې سره سره یو بل کالر دې سره د بزن سره واخلو سوق دې سره د کم سي نه دي السلام علیکم السلام علیکم جی جناب تاسو کال مله وشو دې کوم ممکن وي تاسو مشتر خبره وکه هلو هلو جی هلو اوکے سیم اب خیال کور کے سکم نکنا چا کال ملوکڑے دے زمگ دخوین دوزن ہم سرسی

0: ಸೋಮವಾರ ಸುಮಾರು ಅದ ಸುತ ಬನ್ನಿಡ್ದೀವಿ ಶ್ವೇತ ಅವ್ದೆ ತುಸಿ ವಸನ್ ಹೊಸ್ಯೋತ್ ನಂದ ವಸನ್ ಮಸುಮರ ಅದ ಅಂದಾಜ್ ಅಷ್ಟ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ತರೋಶ ಸಭಾ ಫ್ರೀ ಕೆಮ್ ದೇಶ ಫೀಸ್ ನಷ್ಟ ರಾಶಾ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸೇಬ ಚೆಕ್ಅಪ್ ಕಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸೇಬ ಮಶವರ ಲದೀರ್ಗೆ ಫೀಸ್ ಹಾನ್ ನಷ್ಟದ ಮುಫ್ತ ಕಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸೇಮ್ ನಕ್ಪಲ್ ಚೆಕ್ಅಪ್ ಓಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸೇಬ ತಾಸುಲ ಯೋರೋ ಮಶವರ ದರ್ಕಿ ಸೈದಿಚಿ ಸೈದ ಅವ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸೇಬ್ ಜೋಬ್ ದರ್ಕಿ ರೇಡಿಯೋ ಅರವೇ ಓಸು ಸೈದ ಡೇರ ಸ್ಯಾತ ಮನೆ ನಲ್ಸಿ ಜಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸೇಬ್ ದಮ್ಗ ಮೊರಕೈತೆ ಬಸ್ ಜವಾಬ್ ಬರ್ಕೇಚಿ ದ ವಲ್ಯೂ ಮಂಜುನ ಮೇ ಖುಷಿ ಜಿ ಗೊಂಡೆ ಮೇ ಖುಷಿ ಜಿ ಹೊ ಬಾರ ಹಲ್ಪಲ್ ವಸನ್ ಪತ ವರ್ತಾನಷ್ಟಿದೆ ಚಿ ವಸನ್ ಬಯಸ ಮರದೆ ಹೋಮರೆ ಬಯಾನ್ ಕೋಸಿ
1: ډیر منه د ولو یا د شولډر درد چې وختي ما کوم یو بیان کړم دغه بدی ورېدلې دا دغه جواب دی چې زیاتر ولو د سوجو نه خوږي یا کمی کمی وجی دی ناغي به ریډیو ورېدلې او د خپو درد چې کم یو دی نو عمرې څومره بیان مختلف نکیگی د انسان بدن ډیر غټ وی مطلب بدن دروند وی داغه د وجه نکیگی د پټو چې کوم زمون مسلز دي داغي د کمزورتیا د وجې نه کیږي چې کوم دا ورنونه داغي کم مسلز دي کوم پټي دی هغه کمزوري وي یا ډیر درون کار کوي یا ورزش کوي داغي د وجې نه زیات تر کیږي د ټینډن چې کوم موږ سره دي داغي د سوزش د وجې نه دا کیږي د انفیکشن د وجې نه کیږي داغي خو ډیر وجې دي خدای به قتل غواړي چې د دې مشکلات سره روماتایټس آرترایټس یا آسټورتایټس د دې د وجې نه کیږي چې باغې کې زیات تر داسې د جوړونو بیماریانې جوړې شي چې هغه جوړونو کې پرسوب یا انفلمیشن جوړ کې داغې د وجې نه هغه جوړونه پرسوب کوي یا سرواله کې داسې مشکلات جوړېږي
0: صحیح دی چې بل کلر دې را سره سي دوی سره به خبرې وکړي چې څوک تیر سره او د کم څه نه دی چې او څه پښتنه به کوي چې بدقسمت سره تاسو نیټورک سټیبل نه دی چې سبحان الله بیا کوشش وکړي چې تاسو کال ملو چې خاصي دین الوا کې درمن اردن کو کم شي د میش پټیسال نمبر دی چې په هغه تاسو کال کولای شي 0963511488 باندې هغه کال کولای شي السلام علیکم جی جی وعلیکم السلام جناب سوک دے کم سینا جی جی سوک دے کم سینا ہیلو ہیلو جی ہیلو جی جی وعلیکم السلام جناب سوک خبر کے وے اب دے کم سینا ہیلو اوکے سی بن جناب تاسو کال کاټ شو بهر ال بیا کوشش کوله شي تاسو کال وکي په 0331368 32231 او د دینه لوا سی د چا کال نشي ملو نو بالکل هغه ویسټ هم کوله شي سی هتوم یو میډیکل اسپیټال تا کم چې پټانګ شي تنگ بازار کې نور مارکیټ کې وکي دي زړې ډخانه گلی سره نه زی بالکل خو په حالت هم رتللې شي سی جناب بلکې لرته ورسو څوک دې سره د کم سینې دي السلام علیکم خیر دا چې موږ د سو خبرې کوي ورور د کم سینا
2: دبر نه ګلاب
0: جی ګلاب یې څه پښتنه لري ډاکټر صاحب نه
2: ډاکټر صاحب دا څه پښتنه لري نه ځان وایي نو دې زه هم تقریبا درې سو کال کې بار بار راځي بار بار زه هم
0: دا مې دې زخم سید جی او ته دا چې مې دې زخم بار بار چکم درد رومي
2: بار بار چې کله ټیسټ کوم پازیټیو راځي چې کله کوم بار دوايي جاری کوم یو داسې ډېر ډاکټر هم په څیر نه دی دوايي خورل دا ډېر ډاکټر هم نه خورل
0: زه سعید جی ډاکټر صاحب تاسو دا د مېدې د زخم خولې سره جواب درکې او چې تاسو وایئ چې بار بار زما د مېدې زخم پازیټیو ورسی نو دغه خولې سره هم معلومات ترکې سید جی
2: کترمن و څه نه ځان وایي
0: سعید جی مهرباني زه جواب درکې ریډیو تاسو ریډیو آن کې مننه جی ڈاکٹر صاحب دسم غرور وای چې دویم دریم کال د چکل هم مېدی ټیسټ کو نو مېدی ټیسټ مې چکم د کنه غا پاسې تور سی د مېدی زخم مې هر وخت جوړ وې دي ته پس جواب ورکوي تاسو چې
1: ډیر مننه د دې ورور نه د مېدی د زخم لکه څنګه چې مېده د بیا مېدی ته مو خوراک

0: اغه خوراکي مختلف قسمه ځای بیا زموږ کوم لا سټایل دی یا خوراکونه دي نو اغه ډیر تیز فاست فود دي زیات تر چکم د دې خبرو کړ چې د میډي زخم وي یا د میډي السر یا اچ پایلوري زیات تر چې دي زیات تر معلومه کې نه د اچ پایلوري اغه جراثیم وي ہیلیکاپٹر پائلوری داغی دوج نہ میدا کی سوزش کی میدا سوزے کئی زیادہ تر خلی ترخی ترخی ابراخی جی یا درد کی یا سوزش کی انو زیادہ تر دٹول نہ غٹی وجی چاغی دی یو اغه بسکل زیادہ تر پاغی علاقوں کی چداغی صفائی نوی پاغی کی اغه د اچ پائلوری چ کم جراثیم دی یا کم بیکٹیریا دی اچ پائلوری چ کم بیکٹیریا اغه غی تر رسیدلی اغه پسی طریقہ باندې اغه وب ونه خټ کیږي جوش نشي صفان شي نو داغه داغه د وجې نه اومم د دې امکان نه چې اچ پایلوري دته کیږي اغه خوراک چې اکثر داسي وي چې محفوظ نه وي په سړي طریقه باندې اغه پټ شوی نه وي ناغي ته دغه رسیږي یا په کور کې دغه شاندې لکه دا ورور څنګه وي چې زی بیماری مودار ته بیا بیا کیږي نو د دوت د وجې نه اکثر چې د احتیاط نه کوي واشروم ته لاړ شي یا په کم لوخ یا په کم دغه کې خوراکو کې واغې ته جراثیم اور رسیږي نو بل انسان ته دغه شاندې رسیږي زیات تر د واشروم یا د بیت الخلا په سړي طریقه باندې صفای نه کول یا لاس نه وینځل نو دا شان دی اومم دا مسلې خوري د یو انسان نه دا بل انسان ته لګيږي یا علاقې یا غزینه یا کورونه یا کمرې یا هاستل چې پاغي کې خلک ډیر وي هغه سره ډیر پروت نو په غزې کې د دې لګیدلو خطر وي ولې چې یو انسان ته لګي نو دا غي سره بل انسان ته دا شان دی لګيږي نو د ته په کار دی چې کم از کم یو خدای ګوري چې زیات تر ځنې لیبرټو ولا داسي چاغه ته ورشه نو غدر بلډ والی او د بلډ نه په سټپ باندې وکي نو پاغي کې کله چې د انسان په بدن کې یا په وینه کې کومه غمړه جراثیم دی چې په لوري یو غه ختم شي نو غه غرا واخلي دا درته وي چې ستاد اپوزټ دی خو خبر دا چې کوم اس کوم غه د سټول په ذریعہ باندې ټیسټو کې وکتل شي چې آیا زما په معده کې اچ پایلوري چې کوم جراثیم دی غه شته یا نشته نور مې د معلومولو طریقې نو دا یو خطر کې د پاغي سره معلوميږي زیات تر ډیر میډیسن یا ډیر انټي بایوټیک د دې استعمال لږه د بدن د لپاره هم نقصان لري زیات تر ډیر انټي بایوټیک بیا ریزिस्टنس کیږي نو صفائی ډیره پکار ده او خوراکي پرهیز پکار دی مرچکی مسالې یا فاست فود سخت خوراکونه دا غینه پرهیز کول پکار دی ټینشن انزایټي یا ډیر د دردونو ګولې اغه نه دی خوړل پکار ډیر چای یا مرچکی مسالې دا غي سره غزخم د خکېدو په ځای نورم زیاتیږي دا غي سره مشکلات جوړيږي
1: صحیح دی چې یو بل کلر در سره د سر به هم بری وکوسی السلام علیکم
2: وعلیکم السلام علیکم مې چې ستاسو بخیر ده
1: خیر دی الحمدلله سو خبرې کوي د کم څه
2: زه ول دین خبرې کوم د ډابر نه نه کومه تاسو تکلیف چې مخته د وزن کار ما کولې دملې تپړ کراغلې او درې کال کې د کټ شې لکه د افشې خپړ نه دی دا ډاډی چې دا بچ لوري دا اوس هغه نه کله کله ډډواله دا شي دا چنګل ډاډا شي ڈاکٹر نہ تھا مشورہ آپ لے چاہتا وہ صحیح علاج بھی کرنا گے بس مریا سو ڈیرا نہ لکاوری نہ خوشی صرف عملات میں بتا کو لیے جی اور خپڑ ورنہ ڈاٹی جی عدالا چنگل ڈاٹی جی
1: صحیح دا عملہ دی خوشی جی اور دبشی خپڑی دی خوشی جی ورنہ
2: تا تایوا سیڈ اف شی خپڑ نہ دا کچھ لوری تا دا ڈاٹی جی لکاو پڑ سی جی لکاو گنا دی دیا دا پر سا لاک لاک شی دا چنگل تا دا لوری تا
1: صحیح دا او تاس بکار سکو
2: ما مختلف کده مزدورا کولا دا وزن کار مکاولی
1: وزن کار دے کولا سی
2: یقی نما تلکا پڑ کراغ لی دا ملی تا چڑتا شو وار
1: گس طرف دا مسئلہ دا کنن سی
2: گس طرف دا نزمان بایی دا معلومات چی
1: سید او سوم رتیم نا دا مسئلہ دا
2: تا دا سوا چی اول سات آٹھ سال نا آو پیلا با دا سوا چی کال چی بایوز دا راغ لی بی بخفل ٹیک شوالا اوز دا دریام کال دا چی بس لکانو ڈکتران پوی جی
0: ډیر مننه ده چې کومه مسله ده لګونتې د نورو بیمارو په نسبت باندې لږه غونتې داسې پیچیدم ده خو داسې هم نه ده چې دې ورته بیا ډېر ټینشن یا د وخت لري کنه د هغې د وجې نه زیات تر د هغې وجو کې کیدای شي چې هغه د اعصابو یا د پټو مسله وي یا کمزورتیا وي د هغې په صورتونو کې کیږي یا چې د وینې کوم نالیانې دي رګونه دي په هغې کې رکاوټ وي نو د هغې د وجې نه هم همدا کیږي خو په دې کې زیات تر لکه چې کوم دی ملا ښیي یا خپه ښیي د هغې سره بیا پړسوب ښیي ډډی دل پرسوب ته
1: او بالکل چې ډاډ شي پرسوب وکړي
0: په دې طریقه باندې دا کل نه کړ چې کوم حالاتي باغی کې د شیټی کا یا رګ نساء یا دلته رنگډاو چې کوم یو ورته دا غي طرف ته تلی شو ولې چې د ملانه غ درد را روان شي خپو ته زی د خپو سې سپوري زی په خپل کې ورسره سوځي یا جلن غوندې کیږي داسې یو تیز غوندې کرنٹ احساس کیږي خپل میږي کیږي خپل د کیږي تلی ورسره بیا کله نه کله سوځي کیږي داسې مشکلات زیات لیدل کیږي د سلیپ ډیسک د وجې نن کیږي چې هغه کسی نه خلق لکه دیوي چې ما خپل مادرون کارونه کوي د وجې نه هم دا کیږي د غلط وزن چتول د وجې نه کیږي د عمر سره بیا تبدیلیانه راځي یا گزار خوري یا خوک شو غورځي دا غي سره هم دا مشکلات زیات تر لیدل کی پخپو کې پرسو یا پدې کې ډی وی ټی ورته ډی پین ترمبوسي چا پخپو کې اشنشن رګونه پرسو هغه رګونه زیات تر بندي نو دا غي د وجې نه دا مشکلات زیات تر لیدل کیږي مدغه شانتی یا په مسل یا کم پټي عضلات چې کم یو دي پاغي کې داسي وی چې سترین راشي هغه سختواله غونټي راشي مدغه د وجنه هم په دې خپو کې بیا لګ په ګرځېدو کې یا په خپو باندې د زور راوړلو سره در تکلیف ور سره ازياتي د جوړونو ځنې مسلې دي دغه د وجنه هم دا مسلې راځي مدغه شانتی د ته پکار دی یا د خپو ته چې کوم وینه زي نو زیات تر دغه گردش کمزوري شي هغه وینو کې مشکلات جوړ شي نو دغه د وجنه خپې ته په صحیح طریقه باندې وینه نزی ور سره خپو پرسیدل پاغي کی زیات تر قتل پکار دی ګردی یا جګر د وجنم په خپو کې پرسوب راځي نو ډیره داسې وجه دي چې دا غي سر د علامات مشکلات زیات تر لیدل کیږي
1: صحیح ده چې ډیره زیات مننه نسی بلکې لر دې سره د سره خبرې وکړو جی السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
1: بالکل جی شیو تاسو شیو چوکیدار ماما گیدڑ نہ ویش من نکڑے میں وہ سی
2: ڈاکٹر صاحب خبر سے نازمان بھائی ما یو داسې ګډړې ول ډېر سخت چې سره باندې تیر سره زب سپیشل یو ریکال در کنټرول یا
1: راځه زازا اوکا ګډړې خبر اوکا په ګزانو ارمان خبر ہو کا پروگرام گدڑ خبر ہو کا جی جی ځکه اسنه بیا په ارمان کې پاتې شو کالي ډراف شو بهرحال ډیر زیات مننه نو تاسو ارمان چې کوم د کنه نه پوره کیږي لکه څه خو بهرحال کالي ډراف شو ما درته وې چې خبر او کې اوکې خو تاسو بیا هم چې نه بس خیر دین دی په کیسه نو ما ډاکټر صاحب لسنوي ته نه یو نس ګوري خزي د صحت خولې سره تاسو له معلومات تر کو د صحت په خولې سره تاسو آگاهی در کو بهرحال که تاسو پښتنه نه بالکل کول شي خزي صدا سي نه د چې تاسو مشر خبره کوي یا یو ګپ شپ کې ټوکو کوي نو موږ په بعد باندې ومنو یا ډاکټر صاحب په بعد باندې ومني نه نه نه چې صحیح دي چې بالکل خ ډاډه خبره کوي جی السلام علیکم جی جی جی نازمان بھائی خبر ہے خیر دے جی امن امان دے دس سو خبر ہے کم سے ہے نا جی خان بھائی دے وزیر آباد نے پروگرام سے درد ہر کلے سڑی مشی آئے جی جی وعلیکم السلام السلام عمر اس عمر چالیس سال جی جی جی گسے تب سر کے درد اوشی صحیح ده کله کله کنه دا بس وخت نه دا مسله روانه ده صحیح ده جی گسر ته پسر باندې درد وشي او صحیح ده چې زړه ډاکټر صاحب جواب درکې ریډیو اور وسې دي چی صحیح ده جی ډاکټر صاحب د غوړو ته پس جواب ورکوي چی
0: ډیر مننه خو دی چې دا اکثر له داسې څو ورځې بعد راځي
1: او بالکل
0: سي ولی چې د سر درد خو یو عام وجه ده د ډیرو خلکو د هر چا سر راځي د چا بیا لګ وي د چا ډیر وي او د چا بیا داسې وي چې هغه ډېر شدید وي په دې کې بیا هغه مایګرین دی هغه ډېر سخت وي خو زیاتر که مونږ وګورو دې دا وګورو چې آیا د دې خوب پوره دی د خوب کمی خو نشته دی په دې عمر کې چې دا کم 40-45 ته ورسیږي نو دغه زنانه بیا هغه د خپل کور سره د کلي غم چې یاره په دې کلي کې نو هغه د خپل کور غم هم ورسره راواخلي د خپل ځان ته نه بیا هېر وي زیاتره هغه غم فکر ډېر کوي نو د هغې د وجې نه هم ذهني دباو چې کمی وي کله نا کله داسې وي چې ځینې خلک بیا خوراک نه کوي د هغې ورسره معده خرابوي یا وایي چې وزن زیاتېږي د هغې د وجې نه د اوبو د کمی د وجې نه یا 40-45 کې دغه ځای کې بیا په زنانو کې د هارمونز تبدیلیانې راځي یو بل سټیج ته ځي چې هغې ته مینوفازل سټیج وي په چا کې لږ مخکې دغه شروع شي په چا کې وروسته وي نو د هغې د وجې نه هم کېږي زیاتر دغه شانتې او کلسټر هډک چې دا زیاتر لیدل کېږي د هغې درد چې کمی و دی هغه لږ سخت وي شدید وي دا یو سترګ هم ورسره خوږېږي دغه مشکلات پکې لیدل کېږي د یو سترګې نه ګیر چاپېره دغه درد کېږي ورسره سترګې نه اوبزي یا سترګې ورسره سره وي چې د هغې سره پوزه بنده وي یا د پوزې مسلې هم دا کېږي د ټینشن د وجې نه هم دا مسلې کېږي زیاتر دا تکلیف لیدل کېږي او کله ناکله چې د سټ دا وروسته حصه د اکسیپیټل د هغې د وجې نه د اعصابو د وجې نه په هغې باندې د باور شي یا زور راشي هم د هغې د وجې نه زیاتر دا کېږي ورسره سټ خوږېږي او د سټ طرف ته دا خورېږي زیاتر نو د هغې سره دا مشکلات بیا د سټ د پټو باندې یا په دې سټ باندې ځینې خلک وایي چې په دې سټ باندې مې بوج دی دباو دی نو دغه مشکلات زیاتر لیدل کېږي د های بلډ پریشر د وجې نه چې بلډ پریشر های کیږي یا اوچتېږي د هغې د وجې نه هم دا کیږي زیاتره په دې وخت کې بلډ پریشر بیا زیاتر خلکو هغه های کیږي اوچتېږي د وینې په دماغو کې بیا مسلې راتلل د هغې سره جمع کېدل د هغې د وجې نه هم زیاتر کیږي نو داسې ډېرې وجې چې د هغې د وجې نه د دې دا درد کیږي خو دې ته کم از کم معلومولې په کار دي وجه معلومول په کار دي چې ولې دا درد راځي تکلیفې ولې دی دا کومې وجې چې ما وښودل نو دا مریض به هم په دې باندې پوهېږي چې په دې وجو کې ځان ته خپل د دې کومه مسله د هغې د وجې نه راځي هغه معلومه کړي.
1: صحیح دی چې السلام علیکم.
2: وعلیکم
1: السلام. چې
2: زمان خان څنګه شی جوړ یې؟
1: شی یو سی بالکل الحمدلله. سو خبرې کوي د کم سینا
2: بابا بر کی خبرې کوو ټانک.
1: جی بابا بر کی د ټانک نه پروگرام شته درته هر کله سړی مشي آیو.
2: خیر ما
1: جی جی
2: دا ډاکټرانو ورته وایي کنه چې تا عملې پټې چې کومې دي دغه څه کېدلې دي کنه اوس درد کوي او دوای سره فرق نه راځي مې مور چې را د سره به څه د طریقې کوي.
1: صحیح ده. عمر څومره ده؟
2: یاره خو دغه 18 سال به یا به 19 وي.
1: صحیح ده. جی زنانه ده؟
2: زنانه ده نه لکه چې یو دوه ورې چې لکه نه په کونه کې څه ولګیږي چې نې ته اچھا فشار و شوې یو واچي.
1: او بالکل صحیح. زور
0: تکلیف جوړ شوی دی هغه به کتل غواړي کدی بیا هغه ایم آر آی یا کوم نور دغه بیا هغه کړي هغه به کتل غواړي ورسره دا د پټو د وجې نه یا د غلط وزن اوچتولو د وجې نه یا ځینې داسې وي چې وزني کار د هغې سره دا مشکلات کېږي نو زیاتر په دې کې په ملا کې چې کمی دی په دې لاندې سایډ په آخري سایډ باندې درد کېږي او سختوالی غونتې راځي دا مشکلات زیاتر لیدل کېږي د هغې سره چې کله د لمبر چې کوم یو دی د هغې چې کوم د مهرې دي هغه یو بل نه لګي وخوځېږي لرې شي لکه دا دې څنګه وایي چې څه کېدلی نو دغه مشکلات د هغې سره زیاتر لیدل کېږي د سهار په وخت کې دا بیمار چې راپاسي نو لږ سختوالی ورته وي یا ډېر وخته ودرېږي یا کښېني د هغې نه بعد چې دا بیا حرکت کوي هم دا تکلیف ورته جوړیږي په دې کې شیاټی کم راځي چې کم رنگنیسا یا رنگړاو د ملانه غدر شروع شي نو دا به کتل غواړي چې په دې کې یاره د کمی وجې نه دی غټواله خو ډیر نشته وجود خو ډیر غټ نه دی یا نور داسې څه مشکلات خو نشته هغه به کتل غواړي دا غې نه بعد به ولې چې عمر دومره ډیر نه نو ځین چې مشکلات به الله زرخه کی
1: صحیح ده سی ډیره مننه قدر من اردن کو تاسو خبره تر اورې جی د ډاکټر یاسین خان افریدی صاحب کوم بشي سبب بالکل موجود وی په صحت یو میډیکل اسپیټال کې لکه څنګه تاسو پته ده په صحت یو میډیکل اسپیټال کې د بوت پورې فری کیمپ یې فری کیمپ مطلب دا چې تاسو نه به هیڅ قسم ته فیس نشي اخیستل تاسو راته کول شي راتلل شي او د ډاکټر یاسین خان افریدی صاحب نه خپل چیک اپ او علاج کوم دا تاسو بالکل کول شي خاصي صحت یو میډیکل اسپیټال کم سي پټانګ شي مین بازار کې زړې ډخانه غلې سره بالکل نسی دي چې ال تراشي ډاکټر صاحب نه خپل چیک اپ او پیډی کول شي السلام علیکم وعلیکم السلام سی جی جی خبر زور لگی داس نو دی چکم تاسو مشورہ در کی سبا بالکل ڈاکٹر صاحب سے مشورہ ہو کے مننه سی خوشاله شه که درمن شه سی ډیره زیاته مننه سی سبب بالکل فری کیمپ وی سی ته می میډیکل اسپیټال کې نو ډاکټر صاحب نه خپل چیک اپ یا پی ڈی کول شي تاسو ته کول شي خاص سی السلام علیکم وعلیکم
3: السلام
1: څنګه یې خیر دلته شه اوسې تاسو پروگرام کې هر کله درته وایو ورور په خبره دینه په ویشه لښ تاسو بزور سره خبرې وکړي چې تاسو سو خبرې کوي د کم څه نه مقال کړي دي جی جی لښ وحی صاحب تاسو څه پوښتنه کوي ډاکټر صاحب نه
3: دا پوښتنه نو کا دا مېته مې څه ده
1: جی جی مې دا دې څه ده چې شي کوي
3: کای کوي ولټای کوي
1: مې دا دې ولټای کوي سیدا وینه مې ورتا ته ولټای در درمې مې دا سایکي جنا دا خبره کې سیدا چې اوسم رټم نه دا مسله ده درته دوی درې میاشتې کې چې سیدا وه سي ته جواب در کې ډاکټر سی ریډیو وروه مننه سی ډاکټر سی وه سي مې دا ولټای کې چې
0: مې دا ولټای کې خایو په دې کې ولټه وی چې غزړه راوچتي یا غزړه ډکیږي ناز یې چې هغه د سیمت لغون دي جات تر مونږ ورته وی چې کله پاغي کې د ولټو هغه احساس کیږي ولټه نو د ولټو په شان د احساس کیږي یا د ځنې خلکو چې دی وی چې زما معده ولټه کې یا ملټه ولټه راځي نو پاغي کې زیات تر د معدې د مسلو د وجنه یا کم زمون کول می دي ور سره د دماغ او سم مسلې چې راشي دغه د وجنه د انسان بدن کې دغه چې کوم د میډي هغه فنکشن دی هغه ولټه شي مطلب میډا خوراک هضم کوي لاندې لګي
1: او
0: چې کله د وجونه هغه ولټه شي نو هغه بیا دغه خوراک پاس بهر او بس یا د وګونو سره مسله راشي نور داسې مسلې چې باغی د وجونه دار شي نو باغی کې چې کله میډي ته زخم شي داغی د وجونه هم دا کې فوډ پوزنینګ وشي داغی د وجونه هم دا مشکلات زیات تر جوړي اچ پایلوري وشي داغی سره دغه مشکلات زیات تر لیدل کې او کولمو کی یا پینٹسٹائن کی سے ابسٹرکشن ہوشی داغی سر خیر ٹپڑ سی دل عموم دغه مشکلات زیات تر لیدل کی انفیکشن ہوشی داغی سر تب راځي او دغه مشکلات زیات تر لیدل کی د ګردو مسله شي عموم باغی کی زیات تر دا تکلیف لیدل کی نو د ته پکار دی چې کم از کم دوه الټو وجه د درې میاشتو شو د دوه الټې چاغه وجه معلومه کی مسلسل خولټه د شانتی خینوی کزړې کچا کچا کیږي نه بیا له خبره ده او کا ولټه ورتي نو ولټو سر بیا په بدن کې ډیر مشکلات او کمزورتیاګانی راځي نو په کار دی چې د کم اس کم خپل پام کی خپل بدن ته احتیاط وکړي.
1: صحیح دی سی ډیر زیاته مننه. 0331-4632-231 باندې که درمن اردوونکو کال کولی شي او کسه پوښتنه لرئ د ډاکټر یاسین خان افریدی صاحب نه نو بالکل هغه کولی شي. ډاکټر صاحب

تاسو بالکل جواب درکوي هر شي په 0331 66 32 231. لکه څنګه تاسو په دا سبا فری کیمپ دی جی په صحتوم یو میډیکل اسپیټال کې, نو بالکل کولای شي سبا تاسو راشي او ډاکټر صاحب نه په فری شي خپل چیک اپ کولای شي. او د دې سره سره چې کوم میډیسن پیسې دي, د دوایانو پیسې دي, او که هم تاسو سره سپیشل گزاره چې کوم د یارایت کوم دغه کېدل شي, نو تاسو راشي کې درمن اردن کو ډاکټر صاحب نه خپل چیک اپ کولای شي, خپل علاج کولای شي, او د دینه لو خپل او پی ڈی د ډاکټر صاحب نه کولای شي. ډاکټر صاحب تاسو علاج کوم د هومیوپیتیک طریقې علاج سره کوي شي. هومیوپیتیک طریقې علاج کې درمن اردن کو لکه څنګه موږ بار بار د خبرې کو چې د کوم علاج ته د ایس قسم ته سایډ افیکټس یا نقصانات کوم د غنښت راځي, یعنی لکه څنګه تاسو نور طریقې علاج کوم د هغه استعمالوي, یعنی انګریزي طریقې علاج باندې څه خبرو کوي, نو هر علاج کوم د خپل صحیح باندې ټیک دی شي. زه دا نه وایم چې نور علاجونه غلط دي, هومیوپیتیک طریقې علاج ټیک دي, نه, ټول خپل صحیح باندې ټیک دي. که تاسو ته چیر ارجنټ کې مثال کې انسان درد دی, نو هغه سټیرایډ لازمن خبر ده یوز کوي شي, پین کیلر یوز کوي, خو بهر هومیوپیتیک طریقې علاج کوم دی هغه دي تاسو بیماری څه کوي پرمننت, یعنی مستقل توګه باندې ختم کوي شي. یعنی ځینې داسې دمیش ورونه دي, خویندې دي, مشروم دي, چې هغه د بلډ پریشر دپاره هغه ریګولر هغه ګولۍ استعمالوي, چې کله هغه ګولۍ پریږدي هغې نه پس هغو ته هغه مسله بیا شروع شي, چې بلډ پریشر مسله بیا شروع شي. یا د دین علاوه چې ځینې خلکو خوب چې کوم دی هغه په د خوب په ګولۍ باندې داسي, چې کله خوب ګولۍ نه وي اچولې یا نه وي یوز کړې, نو بیا هغه ته خوب خونه ورسي, چې دغه مسله ورته جوړوي. نو که بیا چې ته هغه لوړ شي یا چې بل ځای ته لوړ شي, شکر میلمه شي, نو هغه ته د خوب ګولۍ لازمي ضرورت وي. نو هومیوپیتیک طریقې علاج کې داسې میډیسن شته دي چې تاسو چې کومې هم دغه بیماری دي, د بلډ پریشر شول شي, د خوب ولا څرنګه مسله شوه, یا د معدې چې کوم ګولۍ دي خلک یې استعمالوي, نو دا مسلې تاسو ولا بالکل ختم کېدای شي. نو ویلې نه چې تاسو د خپلې بیماری یو مستقل حل روبسي, یو خپل مستقل علاج وکړي, نو د دغه مستقل علاج لپاره تاسو ویزیټ کولای شئ تللی شئ سي هتوم یو میډیکل اسپیټال ته شي, او د ډاکټر نور نور او ډاکټر یاسین خان افریدی سیمنا تاسو خپل چیک اپ او علاج کولای شئ. چې ډاکټر یاسین خان افریدی سیو بالکل موجود وي, تاسو راشي ډاکټر سیمنا خپل او پی ډی کولای شئ, خپل علاج تاسو ډاکټر سیمنا کولای شئ. نو ان شاء الله چې ډاکټر سیب تاسو راشي ډاکټر سیمنا تاسو پی ډی وکي, نو ډاکټر سیب تاسو هغه مشوره درکې چې کوم دي تاسو صحت لپاره بالکل ټیک وي, او د تاسو صحت لپاره چې کوم نه کنه غو فائدې کوي سي. نو زما قدرمن اوردون کو سم رحم زما اوردون کې دي, نو ویل نه سي چې تاسو خپل علاج یو داسې طریقې علاج باندې وکړي چې هغه د تاسو صحت لپاره سي وي, او تاسو صحت لپاره چې کوم نه شوي سي. نو بالکل هومیوپیتیک طریقې علاج ازمو کې هغه تراشي, او هغه چې کوم نه کنه خپل علاج هغه باندې وکړي, نو ان شاء الله تاسو به مطمئنه هم د ډاکټر صاحب طریقې علاج نه, او ډاکټر صاحب چې کوم میډیسن دي, ډاکټر صاحب چې کوم تجربه ده چې, نو ان شاء الله غینه تاسو مستفید شې. ڈاکٹر یاسین خان افریدی سے مختلف ذہنوں سے پتہ شوائے داسی افغانستان چکم اس کرنٹ ڈاکٹر سے دل ترغل دے ٹانک تنو نو دا ڈاکٹر سے ورز دوا کی دلی چی راغو تو افغانستان نو افغانستان پس کم دا پشاور تا پشاور نباس ڈائریکٹ ٹانک تر آگے سے نو ددن فائدہ وخلی, او دد چکم طریقہ علاج دگین فائدہ وخلی, لو انشاءاللہ سی تاسو به یو مزیدار رزلټ کوم دغه ملوي شي. نو زما کده من ودون کو ټایم هر سره اکام دی 15 منټ سره پوتې شوی دی. نو زما د خبر مطلب دا دی چې تاسو خپل مستقل علاج طرف تر اوسه نه کې دا چې تاسو یو ارزي علاج طرف تر اوسه یو ارزي ګولې تاسو استعمال کې, ارزي انجکشن تاسو استعمال کې, هغه نه پس تاسو مسله اسه برقراره وي. نو خپل مرکره مسله به برقراره نه ساتي, او د خپل مسله پرمننت حل به راوځي. او بل دا چې مش خلک د یودا مسله هدو پشه چې هغه چې کله بیماری وړو کې وندوي کنه دغه علاج نه کوي, خیر بشي الله به خیر کې ټیک بشه, خپل به ټیک شه. نو هغه بیماری چې کله په د په جسم کې کور جوړ کی, زوی په کې جوړ کی, هغه نه پاست دغه احساس وشي چې دغه بیماری علاج خو ما په ټایم باندې کوونو, دغه بیماری چې کوم علاج مو وخت کوونو, دا وس نه کوونه سي. نو بهر حال چې تاسو بیا احساس وشي چې یاره د بیماری علاج مو مخکې کوونو, بیا په تاسو باندې پیسې هډيري لګي, صرف دا بنې وي چې تاسو علاج به بیا کې مشکلات وي, تاسو علاج به بیا کې شي. خو مسله په کې دا وي چې اوس چې تاسو په جسه باندې د تاسو بیماری باندې 2000 روپۍ لګي, 3000 روپۍ لګي, نو بیا په کې تاسو بیماری باندې 6000 لګي, 10000 لګي, چې الله دې نه کې تاسو بیماری بیا چې تاسو بیا تاهیر وکې, نو دا بدروم شي شلکه ته دیش لکه ته. نو ځینې خلکو علاجونه بیا کېږي هم نه ځي, یعنی شکر باندې بیماری چې انسان ته روشي هغه پروا ګرځي, هغه پرهیز نه کوي, نو بیا چې کوم د هغې جسم خروب شي, نو چې کله جسم خروب شي هغه چې کوم د کنه په پښې نه ټیکېږي, چې کوم سیم د زخم جوړ شي نه ټیکېږي, لاسونه یې پښې وي, نو هغه ته ډېرې زیاتې غټې مسلې جوړ شي, هغې نه بعد کینسر داسې بیماریانې راپیدا شي. نو همیشه دپاره کوشش دا کوي چې کله هم دې تاسو په جسم کې بیماری روغ لاله,
یو بیماری چکم د تاسو جسم مده ټیکو کو نو کوشش کوي چې درمن اردن کو چاغي علاج چکم د تاسو په ټایم کوي چې خپل علاج په ټایم کوي چې کله تاسو خپل علاج په ټایم کوي نو بیماری په تاسو جسم کې کور نه جوړي سي کور جوړول ته په بیماری بالکل نه پریده اکثر زمونږ میندې هم داسې کوي چې وی چې نشم کولای علاج چکم د بیاو کو یا وی علاج بیاو کو نه نه سي کوشش کوي چې جسم کې کور جوړول ته بیماری ته مور کوي سي چې بیماری تاسو کې کور نه کیږي بلکې چې لا کوم بیماری سي نو په ټایم د دغه بیماری چکم د علاج کوي او هغه بیماری د هندل کولو کوشش کوي چې د بیماری هندل شي سو ډاکټر صاحب کلینیک موجود دی کې درمن اردن کو په ټانک شتنګ بازار شي نور مارکیټ کې وکی دی زړې د خانه گلی سره نږدې بالکل خو په خو هلته هم راتلل شي او د ډاکټر صاحب نه خپل چیک اپ او او پی ډی چکم دغه تاسو کولای شي خپل چیک اپ خپل او پی ډی د ډاکټر صاحب نه کولای شي تاسو راتلل شي نو ان شاء الله تاسو به ډاکټر صاحب هغه مشوره درکې چې کم تاسو صحت ته پر بالکل صحیح بي سبا چون کې فری کیمپ ته نو بالکل تاسو راشه خپل فری کې چیک اپ تم نه ډاکټر صاحب نه کولای شي فری کې او پی ډی تاسو ډاکټر صاحب نه کولای شي او د دین علاوه چې کم تاسو میډیسن په اسی دی او کې مها تاسو را سپیشل گزاره چې کم دا ډاکټر صاحب کوي ډاکټر یسین حنا فریده سے بتا سو سپیشل گزاره چې کم د کنه په دوایان کې هم کوي سي سو ټام سره ختم شوم کډر منه اردن کو ډاکټر صاحب د هم اجازه ورکم تاسو به هم اجازه درکم چې چرته هم اوسې شي خادو سي شي آباد اوسې شي خپل ورونه اسمان په دواګانو کې اسه دي سي نو ویزیټ کولای شي د هر قسم بیماری لپاره صحت هم یو میډیکل اسپیټال ته سي سبا راشي سبب فری کیم بیزی نو ډاکټر صاحب هم ملته کې موجود وي نو ډاکټر صاحب خپل او پی ډی خپل چیک اپ هغه تاسو کولای شي سي چرته اوسې خادو سي آباد اوسې خپل ورونه اسمان په دواګانو کې اسه دي د لوی لا پامان او بکیټ ټایم په خیر

0: زه مهنوریم د پېښور نه لاس ټو ایئرز نه زما د سکن ډېره مسله وه دانې او داغونه او په مخ الله ګوا دی ډېر علاج مې ورله وکړو ډاکټر میډیسن او پروډکټس وغیرہ ما یوز کول نه ټکېدو بس ما له چا مشوره راکا د ایشما انټي اکنی ټیوب د ایشما سیرم او ایشما رایس فیس واش ټول لزر دا مشوره ورکوم چې تاسو خپل ټایم مو ویسټ کوئ د چا مخ باندې دانی وی دا غونه وی اغه د پاره ایشما پروډکټ یوز کړئ ان شاء الله مخ به مکمل صفا شي
1: السلام علیکم سوکم زما

السلام علیکم اینڈ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وسترگو کم خوب لکچ ختم شو لاڑو زلمی توب لکچ ختم شو سترگو کم خوب لکچ ختم شو لاڑو زلمی توب لکچ ختم شو ستاہم خال پزن پیک شوے دے ستاہم پیغل توب لکچ ختم شو اس دنی میں شپے سندری نوایو ہا غلی ون توب لکچ ختم شو زم ارمانی بیا بدل ترا نشما زما ارمانی بیا بدل ترا نشما دلت مین توب لکچ ختم شو سترگو کی می خوب لکچ ختم شو لاڑو ظلمی توب لکچ ختم شو محمد گرانو مینوالو تاسو ټولو ته په دغه نیمه شپه کې ویلکم په خیر رالے اور ستړی مشی وایما او ډیر زر چکم دی نو دغه نه بجو دغه ټایم قربان تور شپې ته روان دی ځکه چې د ماسخوتنی مونځ ماشاء الله ډیر زیات په ټایم باندې کیږي ډیر زیات د وخت کیږي اور نه بجې چکم دی نو مونږ خو فارغ یو اگر مینوالو ماته ویل کیږي دا اونلی ون اکرام خان اور تاسو دی وخت کی زما آواز الحمدللہ د اشما سټوډیو پېښور نه بالکل براه راست اور ډیر ورځې بعد اوري سو ورځې چې کوم دی نو هغه د سیګنل ایشو وا اور تاسو ته ډیره بهتره پته ده چې ولې د سیګنل ایشو وا ځکه چې یوازې دغه د سیګنل ایشو چې کومه ده کنه نو دا زمونږ په خوک خوک په خبر کې نه وا بلکې دا د سیګنل چې کومه ایشو ده نو قربان دا د سیګنل دغه ایشو چې کومه ده نو دا په غوڼه خیبر پښتونخوا کې وا زه شکر الحمدلله ژوند چې کوم دی نو هغه واپس خپل هغه ځای ته رالو چې د کوم ځای نه ډسټرب شوی و سیګنلې ګډې وډې وې نیټ ګډوډو او منس کے بگی بیا زمونگا چکم دینو آغا لنکم گڑ وڈو شکر الحمدللہ ہر سے ٹک ٹاک شو تاو سر چکم دینو آغا مل گرے اما تاسو خدمت کے حاضر اما اور انشاءاللہ کا جون دو زندگی وا مطلب پروگرامون دا سلسلہ بدا سی روانے ہی او کوشش کو چھ لگا اس تاسو پخوا خبان دیکھو سیدہ چھ تاسو بورکے گئی نا خوشا لئیے اور او آئی چھ آو ہاو اب پرنشا او زمون پر ریڈیو شا چې مونږ ته आवाज را رسې یعنی تاسو به داسې وایي چې اب پرینشا او زما پر ریڈیو شا چې دا زما आवाज ده که تاسو ریډیو خرابې الله دې نه کی نو بیا وتاو زما आवाज څنګه اوري به موري دې شي که تاسو ټچ موبایل شته نت فیسیلیټی شته سیده ولاړ شي ګوګل ته درې واري به اولی کوي www www.radio.com زما आवाज به عمدہ سے براہ راست اوري لکه څنګه چې دا اوس اوري امید در بلرم چې اوري وا چې صدا عدالت خان نه جوړ شوی دا ګوره دا عدالت خان غ نمبر بند دی چې کم نمبر دی سر خوړلې دا آر ډبی د پاسې لیکلې ده کنه ګوره زه تاسو ته خبر کوم زما دا پروګرام چې تاسو سومرم اوري کنه زه تاسو ته د الله په ذات باندې قسم کوم چې په 2018 کې یا په 2017 کې ز کله لکی ریډیو تراغم کنه ما پهله پروگرام په لکی ریډیو کړه او دویم پروگرام د پېښور په 94 چینلو نو هغه د 94 چینل چې کوم دی خوس ختم شولو هغه مطلب مختلف 96 ته کنورټ شول څنګه چې دا ټل ریډیو 96 دی زما आवाज پتا سو اوري 96.0 او وانا دی 96.0 زما आवाज پتا سو اوري هغه دا سیلاړو غنم نو ما چې کله نه پروګرامونه شروع کړی دي 2018 نه او زه ریډیو ته راغلی ما نو الحمدلله تر نن تاریخ پورې چې کوم دی کنه ما به کلم دا سوچ نه کړی چې زه تاسو له دوکه درکم ما به کلم دا سوچ نه کړی چې زه خپل ډیسټریبیوټر له دوکه ورکم یعنی خپل ډیلر له چې کوم زما بزنس پارټنران دي او دا غوی په ذریعہ شما پروډکټ تاسو له درسي یا زه خپل دکاندارانو ورونو له دوکه ورکم الحمدلله تر نن تاریخ پورې چې ما کومه خبره کړې ده نو زه په خپل خبره باندې کلک ولاړې ما کا هغه ما د یو دکاندار روړ د پاره د عمرې اعلان کړی دی کا هغه ما یو دکاندار روړ د پاره یا ډیسټریبیوټر د پاره د حج اعلان کړی دی یا ما مونږ چا د پاره زمونږ لکی کی چکم دی نو هغه ډراوا زه اومم نو انعام تلو اور انعام چکم دی الته جانگیر بای ته د گاډی اعلان کو ماشاءالله ننم جانگیر بای سره هغه گاډی موجود دی په الټس گاډی کی جانگیر بای ګرځي دا نه چې په فلیکس هم جوړ کو جانگیر بای لمور کو او کلونه تیر شي خو جانگیر بای سراغ شانتی گاڑه بیارانی شي شاته ول 2 لک روپی ورکو اول تخپل نمبر چکم دی یا خپل لایک یا د ویو د پاره 2-3 لک روپی ورکو نه الحمدلله چې چالک چابی مور کو د موټر سایکل نو لیکو پیچلک د دې دون پی سی دی صحیح ده نو دادا چې دغه شانتی ما یو اعلان کړو د اشما هربلایل حواله سره او اوس هم باز علاقې پاتې دي صحیح ده لکا کرک پاتې دي اور بنو پاتی دے لکی مروت پاتی دے اور ڈی آئی خان پاتی دے ٹانگ پاتی دے اور دغ شانتی نور ڈیر علاقے پاتی دے کدی شاغ علاقوں کی زما آواز نہ اور دلے کی گی کہنا نو شہرہ مشو مردانہ مشو
چار سد پاتی دا دیرو سواتی لاکا پاتی دا سوا بی پاتی دا او زمونگا گول گول پی خور گول پاتی کنا نو دا دا کنا چی گور تاسو سیریس شئی زتاو سر گپ نه لگو ما او نه زخپل پروڈک پتا سو مانی خرسوم دا اللہ کروڑ کروڑ شکر دے الحمدللہ الحمدللہ زما پروڈک دا سی خرسی گی چی دا ریزلٹ پا بنیاد باندے دا اخلاص پا بنیاد باندے زما دا مور و پلار او دا ڈیرو زیاتو خلقو دا دعاگانو پا ذریعہ باندے الحمدللہ زما پروڈک خپل خرسی گی ریزلٹ دے ورکے فائدہ دا ورکے زخپل ہم خپل پروڈک استعمالو ما دا بازی خلقو خبرو سرم زما ڈیر سخت اختلاف ہوئی ډیر سخت اختلافی کنه بازی زما رو ندی اغه یا د ریډیو په لیکه باندې دا خبرې کوي یا چې کم دی نو اغه سوشل میډیا په ذریعہ باندې دا خبرې کوي نو دانه چې دا خبره زه د ریډیو په لیکه باندې کوم زه چې څنګه الله گوا دی د مایک کې یم کنه اوم داسې چې کم دی نو اغه د دې مایک نه چې کوشه منو بیا هم داسې یم نو زه ډیر سختۍ سره د غرونو ته وایم چې ګوره تاسو ولې د نورو پروډکټو غیبت کوي لکه یو کس به کریم راغستی دا د 200 کریم نه دی دا د 300 کریم نه دی پدے کی مرکری دا پدے کی سٹیرائیڈ دے قسم میں دے دا اللہ پا ذاتی کا دا مرکری پستر گم لی دلی وی دا سٹیرائیڈ پستر گم لی دلی دی چھ دا سا شیدی خب اسا سی اگا خبری کئی زان نئی وہ چالاکا جوڑ کڑے دے گا نا اور نبا دا فیکٹری وی نبا دا مارکیٹنگ ایکسپیرینس وی نبا دا تا دے ڈبی پتائی نبا دے تا دے پلاسٹک پتائی سی دا دا تا یو تیار شیز ملاوی گی تیار شیز ملاوی گی کنا زد دے سخ خلافیم سخ خلافیم دا دے کنا او الحمدللہ زخ پلا کلم داسی نکوم زما د خلیل نما تاسو کلم داسی وانه وری چې د بلانکی سړی کریم خنه دی بلانکی سړی شیمپو خنه دی فیس واش خنه دی زم بیا دی مللا کامیاب کی مونږ دی مللا کا هغه کې فائدہ دا هغه استعمال وای مونږ کې فائدہ دا مونږ زمونږ دا پروډکټ استعمال وای ها بعضی شیزونه داسی وی چې په هغه کې نقصان شتا ز اگریم خو هغه داسی نقصان نه دی چې د هغه د وجه سوک مړ کیږي یا د هغه د وجه چاته بیماریا نه لګي صحیح ده اوس ز تاسو ته یو خبر کوم فارامې چرګ دی فارمې چرګ نه دی ولې دې کې نقصان نشته چې دا مونږ یې خورو ټول په چرګانو مړ دي که زمونږ په کور کې سخادي وي خوشحالي وي او مونږ چرګان پاخنو کو د خپل مور نه خلاصي وو چې تاسو چرګان نه پخوي ډراګانو کې چرګان خلکو لور کوي او دومره خلکو له تاوانونه کوي او خپل خادي در باندې رااله چرګان هم بګه پاخنه کړو نو آیا فارمې چرګ چې کوم دی بده کې نقصان شته کې نشته ټول خلکو ته پته ده خلک یې خوري نه اوس د فارمې چرګ د وجه خصوص نه مړ کیږي چرتا دا اللہ دا انسان پا نصیب کی بیماری لکلی دا نو دا تورسی کولڈ ڈرنگ دے دا مونگا چی دا کولڈ ڈرنگ اس کو گنا پیپسی وغیرہ مختلف دا سی دیر بلا کپنیانی دی اوز دا کولڈ ڈرنگ چی کم دے گنا ولی دا دیس کلو کی نقصان نشتا خدیر نقصان دے خود دا وجہ خونہ دا چی دا وجہ سوک ملکی گی بس یو تجربہ شوی دا چی بای دا شیز نقصان دے دے خواہ بیا مونگا خلق چی کلے ٹوت پیسٹ استعمال ہو ٹوت پیسٹ آچی کریم ویور کے اگا نقصان دے نا دے دمر نقصان مونږ استعمالو داغه د وجه خصوص مړنه شول چای چې مونږ سکو چې ماشومانو له مور کو اولاد له ورکو په دنیا کې د اولاد نه خوښ شیز نشته او زمونږ ماشومان چاینو په سیجاړو په جامونو اسکی په چینکونو باندې اسکی ولې د چېو د وجه خصوص مړ شول چې هم نقصان شته یعنی مطلب سایډ افیکټ خو دا داسې نقصانونه نه دي چې د دې د وجه خصوص مړ کیږي نو کلم چې ها بل بازي شیزونه ګوره د الله په لاس کې وي اوس سخت خلاف یما د بازي خلکو خو زه کوشش کوم په یو مای بازی خلکی هغه وی ګوره زه علاج کوم بازی ډاکټرانی کنه یره زه علاج کوم الله بدر له اولاد درکې صحیح ده نو چې الله در له اولاد درکې دا خبره بالکل صحیح ده چې بای الله ور کول ولا ذات ده چې څوک دا وی چې زه در له علاج کوم او طالب اولاد ملاویږي ستا به اولاد پیدا کیږي دا غلط خبره ده کې دې شي د ډاکټر خپل اولاد نه که څوک دا وی چې یار زه در له علاج کوم ستا به زوی پیدا کیږي ته وګوره کې دی شي د ډاکټر خپل هم زوی نه الله دی ورکی اولاد دی الله هر چاله ورکی الله دی زامن هم هر چاله ورکی اور اولاد ډیر خوګه میوه ده خو بازی کنیکشن هغه الله رب العزت سره تړلې ده اولاد ورکول دا د الله په لاس کې ده صحیح ده دغه شانتی ګور زمونږ د پیښور ډیر مشهور ډاکټر اوس وفات شوی دی ډاکټر شفیق چې دا هغه په ذریعہ باندې الله رب العزت چې کوم نه نور څوک خو پرېږده دا شهاب چې کوم زمونږ پروګرامونو کې راځي او زمونږ پروګرامونو کې کالونه کوي ډېر مدو شو نه دی راغلی او شکر الحمدلله مونږ هم یاد کړی نه دی او نه مور پسې جرګه ور لېږلې ده چې لکه ته چرته تلی راځه کنه نو شهاب لم الله اولاد د شفیق د وجې ورکړ.

او خپل شړین پردیشال خنوي ی خپل شړین پردیشال هم خنوي سوان ک دمین هم شي سوال خنوي خپل شړین پردیشال خنوي ای سوال ک دمین هم شي سوال خنوي او امن بسنگ رزی خبر نه ما یا امن بسنگ رزی خبر نه ما دلته خو یو د بلا کال خنوي امن بسنگ رزی خبر نه ما دلته خو یو د بلا کال خنوي او داس هم امن دي دستور د مینه یا داس هم امن دي دستور د مینه داس خره د چارو مال خنوي داس هم امن دي دستور د مینه داس خره د چارو مال خنوي او د چا د زړه دنیا به وچړکوي یا د چا د زړه دنیا به وچړکوي جنې په غونډه زنه حال خنوي یا د چا د زړه دنیا به وچړکوي جنې په غونډه زنه حال خنوي او یا سلیمانو تاسو مم شړوي یا سلیمانو تاسو مم شړوي د زنور خو وبال خنوي یا زلیمانو تاسو مم شړوي د زنور هم وبال خنوي بس نو چې هغه سترګې ونه وینم بس نو هغه سترګې ونه وینم نو بیا مې ټوله ورځې خال خنوي بس نو چې هغه سترګې ونه وینم نو بیا مې ټوله ورځې خال خنوي یار ته په مخامخ اقرار پکار دی یار ته په مخامخ اقرار پکار دی پسې د اوښکو په شکال خنوي یا یار تا په مخامخ اقرار پکار دی پسې د اوښکو په شکال خنوي داسې هم امن دي دستور د مینې یا داسې هم امن دي دستور د مینې داسې ښکار د چارو مال خنوي داسې هم امن دي دستور د مینې داسې ښکار د چارو مال خنوي بس نو چا هغه سترګې ونه وینم نو بیا مې ټوله ورځې حال خنوي او رامن بسنګ رزي خبر نه یم دلته خو یو د بله کال خنوي یا من بسنګ رزي خبر نه یم دلته خو یو د بله کال خنوي دمره نه خوشي د زړه مې دا سلویږي چې بس دمو یا دمره نو خوشی د زړه مې دا سلوی شي چې بس تا په لیدو ر باندې داسې څه چل کیږي چې بس یا دمره نو خوشی د زړه مې دا سلوی شي چې بس دمره نو خوشی د زړه مې دا سلوی شي چې بس او تا په لیدو ر باندې داسې څه چل کیږي چې بس جنره په شمشي نو ځان باندې هیبت راولم تنره پشم شي نزان بده هبت راولم وای می سار شباران داسي وريشي شي بس تنره پشم شي نزان بده هبت راولم وای می سار شباران داسي وريشي شي بس او دارت یاد نه دي چې څنګه او پسدي پرېخوم دا دارت یاد نه دي چې څنګه او پسدي پرېخوم بس ته خلی دغه خبر می یادېږي شي بس درد یاد نه دی چې څنګه او پسې دی فریخوم یا درد یاد نه دی چې څنګه او پسې دی فریخوم بس ساده خلی دغه خبره مې دیږي چې بس او تر لداس په خون زلفو کې راکاږي ګوتی ته تر لداس په خون زلفو کې راکاږي ګوتی غره قسم دې ته مې خله ترته جوړی کی چې بس

او ډیر مې زغملی هم ډیر مې زغملی هغه داسې چې د زغم هم نه وي ډیر مې زغملی هغه داسې چې د زغم هم نه وي ډیر مننه چې درمان بچنه سه به خوشاله شي کې درمن شي ستمن شي تاسو چې کوم انتخاب رلشلې لسی بهر لسی ځنه کې چې کوم سیلابونه دی او جد دي ځنه سیلابونه لړن دي کنه چې کوشش کوي چې تاسو چې کوم غزل رلشې کنه هغه سیلابونه چې کوم نامکمل وي تاسو چې کله سیلابونه مکمل وي سي صحیح وي نو هغه بیا چې کوم ریډ کول دی هغه ډیر زیات خوان کو مزه کو خاص ګل ګل عمر دې نشي برکې سي ویجی بسم اللہ حجتیم د یارې درته ویلې نشم زه حجتیم د یارې درته ویلې نشم تک په خپل د گفتار کې وی نو بسم الله او کمی په غاړه کې لسونه لکه هاره چوي کمی په غاړه کې لسونه لکه هاره چوي ځکه جانانه داسې کار کوي نو بسم الله کمی په غاړه کې لسونه لکه خارت سوي ځکه جنانه داسې کار کوي نو بسم الله

نړیدلې دون دیوالونه خو سړی جړوي او دا کندر کندر ورونه هو سړی جړوي نصیب یې نشولې نکریزي خو په وینو سره شول نصیب یې نشولې نکریزي خو په وینو سره شول د هغې پیغلې لسونه خو سړی جړوي مرګې راشه ماتر یوسه د سکون جهان ته مرگے راشا ماتری یو سد سکون جہاں تا دلی دنیا درن غمون ہو سڑے جڑوی او دا مشم توب جندون سمر خندولا مدی دا ظلمی توب دا غدر دون ہو